next day.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Vaan saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Luonnonvarakeskuksen arvion perusteella ainakin mustikka menestyy tänä vuonna. Mustikan kukkia on ollut Suomessa tavanomainen määrä ja pölytysolosuhteet ovat olleet normaalit tai keskimääräistä paremmat. Myös puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna heikompi. Sen sijaan hillasato jää todennäköisesti vähäiseksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan hilla on kukkinut kohtuullisen hyvin, mutta pölytysolosuhteet ovat jääneet heikoiksi. Rokua-konsernin saneerausohjelma on vahvistettu. Oulun käräjäoikeus teki päätöksen eilen. Rokua-kuntoutuksen toiminnanjohtaja Hannu Ronkainen kertoo, että 10 vuoden tappiollisen vaiheen jälkeen toiminta on saatu käännettyä kannattavaksi. Rokua-konserni ylläpitää kylpylähotellia, kylpyhotellia ja kuntoutustoimintaa Utajärven Rokualla. Konsernin yritykset hakeutuivat yrityssaneeraukseen viime kesäkuun alussa. Taustalla olivat 5 miljoonan euron velat. Talousvaikeuksien syyksi on aiemmin kerrottu muun muassa maailmanlaajuinen hintojen nousu sekä hallitusohjelman leikkaukset. Tänä vuonna peruntuneen Varjofestivaalin lippujen palautukset ovat herättäneet hämmennystä asiakkaissa. Ennen 13. huhtikuuta lippunsa ostaneet saattavat joutua odottamaan palautuksia jopa useita kuukausia. Syynä on järjestäjätaho Pro Picnic Festivals Oy:n hakeutuminen yrityssaneeraukseen, minkä vuoksi liput ovat menneet saneerausvelaksi. Myöhemmin lippunsa ostaneilla on mahdollisuus saada rahansa takaisin normaalin tapaan Ticketmasterin kautta. Järjestäjä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa varjolippunsa korvaaviin konsertteihin, joita on määrä toteuttaa ensi kevääseen saakka.

0: Tänään tiistaina pilvisyys vaihtelee. Oulun seudulla sää on enimmäkseen poutainen. Idässä Koillismaalla tulee sadekuuroja ja iltapäivällä voi ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-16 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: The Saint Paul and the Broken Bones sitting in the corner.
1: Rotuaarin reipas.
0: Se on homman nimi. Kello 10 minuuttia oli 7. Oikein hyvää tiistai huomenta Radio Kalevasta ja Rotuaarin reippaasta, eli meidän aamulähetyksestä. Minä olen Sini Salmirinne. Ja täällä kanssasi olitpa töihin valmistautumassa tai lomilla. Kesäkuun 23. Jalkapallohan sitä on allekirjoittanutkin tillottanut ennen nukahtamistaan, ennen eilispäivän tiedollista taputtelua. Ja urheilusta puhutaan tänä aamuna Rotuaarin reippaassa, lajista, joka hurmaa ihmisiä Suomessa ja kautta maailman. Enkä puhu futiksesta tällä kertaa, vaan puhun tämän hetken trendilajista. Tämä on nyt kuuminta hottia.

High Hopes 3000 on tämän Chibaleen nimi, Role Model äänessä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Tälle aamulle meille tulossa tosiaan urkka juttua uudesta trendilajista, joka vallottaa Suomea ja Ouluakin. Ja hei,

urheilu-uutisista kerrottakoon, ei niinkään M-futisrintamalta, joo, missä teki taas maaleja ja Mbappe ja näin edelleen. Mutta kempeleläissyntyinen sankarimme Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Fameen.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2.

Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55 vuotta.

Early morning rain, Gordon Lightfoot. Ei näillä näkymin aamusateita tälle päivälle. Ja Oulun seudulla muutenkin päivä on poutainen. Idemmässä Koillismaalla tänään voi rapsauttaa sadekuuroja ja iltapäivällä jopa ukkosta. Ja näinhän se oli ennustus, että keskiviikon torstai-tietämillä voi tulla sitten enemmänkin sateita tällä viikolla. Viikonlopunkelistä ei vielä varmaa tietoa. Mutta hei, jos tarvii sateita pakoilla esimerkiksi, lomaa ja aikaa on, niin tiedoksi, että Radio Kalevan tämän viikon viikkokisa-arvonnassa leffaliput elokuvateatteri Staariin tarjolla siellä. Käy osallistumassa Instagramissa tai Facebookissa.

Blues Traveler ja Hook soi tässä kello 7:30 tiistai-aamussa. Futiksen MM-kisoissa on taas supertähdet olleet esillä. Lionel Messi nousi yksin MM-historiassa eniten maaleja tehneeksi pelaajaksi. Oli sössittyä noloa pilkkua ja sitten sankarin viittaa laitettiinkin taas harteille. Ranskan Mbappé myös vauhdissa, samoin kuin Norjan Haaland. Norjalaiset ovat näyttäneet taas soutunäytöksiä ja jatkoon mentiin, että pätkähti. Kyllä ne norskit vaan osaa. Samaan aikaan toisaalla Pekka Rinne, kempeleläissyntyinen Suomen NHL-tähti, maalivahti, legenda, valittu Hockey Hall of Fameen. Jääkiekon kunniakalleria kertoi asiasta verkkosivuillaan maanantaina. Nashville Predatorsissa merkittävän uran tehnyt Rinne. Ensimmäinen Hockey Hall of Fameen päässyt suomalaismaalivahti.

Tämä ei ollut Roy Orbison, vaikka kovasti siltä kuulostaakin ja luulisin vaikuttajalta ottaneen. Raul Malo, Something Tells Me. Sitten jatketaan suomen kielellä. Jukka Nousiainen, Jukan tehdas. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuorin reipasta. Oikein hyvää tiistaita.

Jukka Nousiainen ja Jukan tehdas. Miltäs kuulostas 100 kilometriä, ei nyt aivan, vaan kovasti juoksua, kilsajuoksua, sit painokelkan työntöä, kilsajuoksua, painokelkan vetoa, kilsajuoksua, burbeeta, kilpajuoksua, soutulaitetta, et cetera, et cetera. Tällaista kaikkea kuuluu trendilaji hyroksiin. Kyllä vain. Joko sinä olet siihen hurahtanut tai kuullut aiheesta. Mulla ainakin tulee vastaan tuuteista tätä. Ja viime viikonloppuna itse asiassa sieltähän tuli myös MM-mitalleja Suomeen tästä kyseisestä lajista. Mistä oikein hyroksissa on kyse? Siitä otetaan tänä aamuna oululaisen hyroksitaiteen kanssa selvää.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas. Me jutellaan tänään oman lihan liikuttelusta, ehkä jopa vähän muodikkaaseen tyyliin. Me ollaan saatu tänne juttukaveri, joka tietää aiheesta enemmän, mutta ennen kuin sukelletaan tähän päivän pääaiheeseen, niin tämmöinen pieni kysymys. Joskus aina kysyn vaikka meidän ruokasarjassa Hulikakussa ihmisiltä lapsuuden makumuistoja, mutta Tiia Mensonen, kerro mulle joku lapsuuden liikuntamuisto.
1: Ai että, mä pelasin itse jalkapalloa pienenä, niin sieltä varmasti semmoinen turnausmuistot on ensimmäistä, mitkä tulee mieleen.
0: Okei.
1: Okay. Kavereiden kanssa kirmataan pallon perässä.
0: Tämmöistä niin kuin pelkkää riemua ja iloa vai oliko myös tällainen tuskahiki ja ahistus?
1: No silloin se oli kyllä vielä ihan riemua. Ei tullut tuskahikkeä eikä ahistusta. Okay. Ei sitä osannut ajatella. Okay. Se oli aivan mahtavaa.
0: Tuleeko joskus aikuisempana tuskahikeekin?
1: No sitä on ehkä tullut sitten sen jälkeen jonkin verran.
0: Näin se on. Tätä se on liikkuminen. Parhaillaan riemua, välillä myös tuskan hikeä. Ja näistäkin aiheista jatketaan Tiian kanssa juttuja tänään.
2: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa minulla tänään juttukaverina täällä. Tiia Mensonen, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Sanoit tuossa, että vähän jännittää. Onko pulssi korkealla?
1: No pikkasen varmaan koholla. Sopivasti.
0: No niin, onko ennen ollut radiossa?
1: En ole ennen ollut, ihan ekkaa kertaa.
0: Mahtavia. Kerrankin voidaan taas tarjota tässä me täällä jotakin uusia kokemuksia.
1: Joo, aivan mahtava olla.
0: Niin, täälläpä sitä. Ja sinänsä ei ole mitään hätää, koska me jutellaan aiheesta, josta sinä tiedät paljon. Puhutaan liikkumisesta. Sä oot fyssari ja liikuntaneuvoja. Kerroit tuossa aiemmin, että pikkutyttönä oot ollut ilmeisesti jo aika liikunnallinen, pelannut futista muun muassa. Ja...
1: Joo, kyllä. Se oli pitkään mulla semmoinen ykkösjuttu.
0: Olisiko susta saattanut tulla vaikka helmari?
1: No enpä tiedä. Ei tullut tällä kertaa, mutta onneksi on jotain muuta löytynyt sitten tilalle.
0: Niin, ei tullut helmaria jalkapalloammattilainen, mutta tuli fyssari ja liikuntaneuvoja ja liikutat siis oululaisia täällä Oulussa. Toimit tuolla liikuntakeskus Fanissa. Mitkä on sun omia suokkarilajeja näin kuin aikuisiällä?
1: No edelleen mä tykkään jalkapallosta tosi paljon. Että sitäkin on pelannut kyllä vielä aikuisiällä ja sitten crossfitin parissa vähän aikaa viihy ja nyt on tuo Hyrox tullut sitten uutena juttuna, mikä on vienyt mukana.
0: No niin, ja me päästään tässä nyt tismalleen päivän epistolaan käsiksi, koska aina tuntuu olevan joku trendilaji. Yhdessä vaiheessa se on padelia, kaikki pelaa padelia nyt, ja jossakin vaiheessa se on crossfit, ja mikään ei tunnu enää miltä jos se crossfittiä, mutta nyt on tullut uusi kaikista muodikkaiden, se on Hyrox, ja Hyrox on jalkautunut myös tänne Ouluun, mutta mistä siinä oikein on kyse? Olen miettinyt tässä jo tovin ja me on saatu nyt tänne Tiia kertomaan tästä aiheesta. Meillä jutut jatkuu pienen huilitauon jälkeen.

Trotuaarin reipas. Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Luonnonvarakeskuksen arvion perusteella ainakin mustikka menestyy tänä vuonna. Mustikan kukkia on ollut Suomessa tavanomainen määrä ja pölytysolosuhteet ovat olleet normaalit tai keskimääräistä paremmat. Myös puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna heikompi. Sen sijaan hillasato jää todennäköisesti vähäiseksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan hilla on kukkinut kohtuullisen hyvin, mutta pölytysolosuhteet ovat jääneet heikoiksi. Rokua-konsernin saneerausohjelma on vahvistettu. Oulun käräjäoikeus teki päätöksen eilen. Rokua-kuntoutuksen toiminnanjohtaja Hannu Ronkainen kertoo, että 10 vuoden tappiollisen vaiheen jälkeen toiminta on saatu käännettyä kannattavaksi. Rokua-konserni ylläpitää kylpyhotellia ja kuntoutustoimintaa Utajärven Rokualla. Konsernin yritykset hakeutuivat yrityssaneeraukseen viime kesäkuun alussa. Taustalla olivat 5 miljoonan euron velat. Talousvaikeuksien syyksi on aiemmin kerrottu muun muassa maailmanlaajuinen hintojen nousu sekä hallitusohjelman leikkaukset. Tänä vuonna peruntuneen Varjofestivaalin lippujen palautukset ovat herättäneet hämmennystä asiakkaissa. Ennen 13. huhtikuuta lippunsa ostaneet saattavat joutua odottamaan palautuksia jopa useita kuukausia. Syynä on järjestäjätaho Pro Picnic Festivals Oy:n hakeutuminen yrityssaneeraukseen, minkä vuoksi liput ovat menneet saneerausvelaksi. Myöhemmin lippunsa ostaneilla on mahdollisuus saada rahansa takaisin normaaliin tapaan Ticketmasterin kautta. Järjestäjä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa varjolippunsa korvaaviin konsertteihin, joita on määrä toteuttaa ensi kevääseen saakka.

0: Tänään tiistaina pilvisyys vaihtelee. Oulun seudulla sää on enimmäkseen poutainen. Idässä Koillismaalla tulee sadekuuroja ja iltapäivällä voi ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään 14-16 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

The Magic Number 3. Lipsahti mulle jo huulilta, koska 3 se tässä oli se maaginen numero. De La Soul. Kello pian 8:06 tiistai-aamussa täällä Radio Kaleva painaa menemään. Salmerinen huhuilee suuntaasi oikein hyvää tiistai-huomenta. Tiesitkö, että samaan aikaan kun futiskisassa painetaan vasta alkulohkoja menemään, niin Suomi toi MM-hopeaa viime viikonloppuna kisoista. Ei futiskisoista, vaan jostain aivan muusta. Trendilajin kisoista tuli hopeaa suomalaiskaksosille. Mikä on Hyrox? Siitä meillä keskustelut tänä aamuna käy oululaisen Hyrox-taiteen Tiia Mensosen kanssa.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään trendilajista. Minä ainakin väittäisin, että tämä on trendilaji, mutta mitä mieltä on Tiia Mensonen, mun juttukavereet? Onko Hyrox nyt trendikkäistä trendikkäintä?
1: Kylläpä se taitaa olla. Padelin jälkeen seuraava laji, joka on varmasti monen huulilla tällä hetkellä.
0: Okei, onko padel edelleen kuumaa hottia?
1: On varmastikin. En usko, että senkään ihan kokonaan hiipunut.
0: No molemmat lajeja, mitä allekirjoittanut, ei ole vielä kokeillut, mutta aina sitten jotenkin pieni ihminen jää seuraamaan, kun tuntuu, että nyt aletaan meuhkaamaan jostain uudesta. Ja pyysin sinut Tiia kylään, koska tuntuu, että viime aikoina on meuhkattu niin paljon Hyroxista, että mä olin lopultakin, että on pakko ottaa selvää, että mistä tässä oikein on kyse. Eli mistä Hyroxissa on kyse?
1: Hyrox on siis semmoista hybridiharjoittelua, missä on kestävyys on vähän niin kuin pohjana ja voimaominaisuudet siihen sitten heitelty niin kuin matkaa mukaan. Eli siinä juostaan ja tehdään toiminnallista harjoittelua.
0: Okei, no avaa vielä tarkemmin.
1: No kisahan Hyroxissa on aina samanlainen, eli siihen kuuluu 8 kilometriä juoksua ja sitten on 8 erilaista toiminnallista pistettä. Siellä on esimerkiksi hiihtoa, soutua, kelkan työntöä, vetoa,
0: eli urpeita. Ensin juostaan 8 kilsaa, sitten vedetään kelekkaa.
1: Ei kuitenkaan ihan tarvitse saman tien vettää 8 kilsaa, eli aina kilometri juostaa ja sen jälkeen tulee sitten se joku toiminnallinen
0: piste. Mä jo ajattelin, että jos 8 kilsaa juostaa ja sitten vedetään kelkkaa ja sitten 8 sitten purtee.
1: Se olisi joku hurja juttu.
0: Mutta eikö kaikki mene nykyään niin äärimmäisyyksi, että tämäkin voi olla joku tulevaisuuden laji?
1: No ei sitä tiedä, varmaan Hyrox Vol 2 sitten.
0: Niin. Hyrox Vol 10, potenssiin 10, joku tällainen. Okei, eli siis se on se kilsan juoksu, mutta se tapahtuu 8 kertaa.
1: Kyllä, ja aina välissä tehdään jotain toiminnallista liikettä.
0: Temppuroidaan, okei. No crossfittihan on ollut kuumaa hottia jo tovi, niin kuin sä itsekin tuossa aiemmin totesit. Mm. Miten tämä eroaa crossfitista, kun mulle sekin on vielä tuntematon laji?
1: Crossfitissähän voi tulla ihan mitä vaan. Ja siellä on myös painonnostoja ja siellä on semmoisia voimisteluliikkeitä, kuten leuavetoja ja käsillä kävelyä. Mutta Hyrox on paljon semmoista helpommin lähestyttävää, että sopii paljon enemmän monelle. Että siinä on tavallaan semmoisia perusliikkeitä, mitä varmasti tosi moni pystyy tekemään tai jollain tyylillä ainakin tekemään sitten ne toiminnalliset harjoittelut.
0: Okei, eli ei yhtä paha kuin crossfit.
1: No, riippuu vähän se. Aina se on, jos mitä kovemmin juoksee ja mitä kovemmin niitä pisteitä tekee, niin kyllähän se tuntuu.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään trendilajista. Ainakin tuntuu siltä, että nyt trendikkä, että kuuminta hottia on Hyrox. Ja mun kanssa tästä lajista täällä juttelemassa fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensonen. Kuinka kauan itse olet tehnyt Hyroxia?
1: No, toiminnallista harjoittelua olen tehnyt jo pidemmän aikaa, kun on sitä taustaa sieltä CrossFitin parista. Mutta sitten Hyroxia nyt, mitä tässä nyt tulee, 1,5 vuotta suurin piirtein innostunut sitten siitä, että enemmän vähän juossut ja tehnyt sitten niitä liikkeitä enempi.
0: No miten susta, sä kuvailit tuossa aiemmin, että mitä tämä Hyrox on, ja jos sitä vertaa vaikka siihen CrossFittiin, niin sanot, että tämä Hyrox on siinä mielessä ehkä helpompaa, että et ne on semmoisia niin kuin yksioikoisempia ne lajit, mitä juoksun ohessa siinä aina tehdään.
1: Kyllä, ei tarvitse kävellä käsillä eikä tarvitse mitään kippileukoja tehdä, niin se on varmasti monelle helpompi.
0: Okei, mutta kun siinä tulee sitten aina se kilsan juoksu siihen väliin, niin vaatiiko tämä jotenkin eri asioita kuin CrossFit?
1: No, paljon kestävyyttä ja voima on siinä vähän niin kuin sitten ohessa niissä toiminnallisissa pisteissä. Eli totta kai se juoksu on aika tärkeässä osassa Hyroxia, mutta kukaan ei pakota juoksemaan, että aina voi myös kävellä. Mm. Että tavallaan se on ihan vapaa, että miten kova se sun vauhti siinä sitten aina on.
0: Niin. Mä en tiedä, onko tämä töttärä kysymys, mutta mä vaan mietin mielessäni nyt, että miksköhän tästä Hyroxista on nyt tullut juttu?
1: Se on hyvä kysymys.
0: Niin.
1: Mä luulen, että siinä on tavallaan sit se yhteisöllisyys, että kun porukassa treenataan ja on noita yhteistreenejä tai että porukka tulee kokkoon tiettyyn kelloaikaan ja sitten tehdään siinä semmoinen joku mukava tunnin harjoitus ja siinä on kuitenkin aina joku mukana tekemässä.
0: Okei, mutta siis no, CrossFitissä ja monessa muussahan se on sama asia, että se ei vaan se liikunta, vaan se saa innostumaan sitten, kun siellä on se tietty porukka, mitä hyvässä hengessä tehdään. Mutta onko tässä jotakin tässä lajin ominaisuudessa jotain vai onko se vaan aina näin, että kun tietty tovi menee jostain muotivillityksestä, niin pitää saada uusi laji?
1: Voi se tavallaan olla osa sitäkin, mutta mä edelleen luulen, että se on se, että se on niin paljon helpompi hypätä siihen harjoitteluun mukaan, kun sun ei tarvii alkaa tekemään mitään vaikeita voimisteluliikkeitä tai painonnostoa. Se on monelle semmoinen niin kuin helpommin lähestyttävä, että kun sä tuut tunnille, niin sä tiedät, että sä et joudu pää alaspäin mihinkä seinälle menemään tekemään punnerruksia tai vastaavaa.
0: Niin
1: ehkä siinä voi olla osas.
0: Okei, joo, koska nythän tämä niinku voimailu noin ylipäätään, painonnosto ja tällainen, nehän on ollut kans trendikkäitä, muodikkaita jo pitkään, että siellä kun itsekin kun menee tuonne salille, niin jotenkin yllättyy edelleen, miten paljon esimerkiksi nuoria naisia siellä näkee pumppaamassa rautaa ja selvästi rakentamassa kroppaa.
1: Kyllä, tekemässä enemmän semmoista voimapainotteista harjoitusta. Ehkä tässä on sitten se, että kun siihen tulee vähän kestävyyttä ja joutuu vähän haastamaan itseensä, että se ei olekaan vaan sitä, että saa huilailla aina yhden sarjan jälkeen, vaan saa tehdä vähän enemmän ja syke nousee samalla. Siitä tulee aina hyvä olo sitten treenin jälkeen, näin niin, aina sanoo.
0: Niin, mutta joo, tämä voimailu,

0: painon nosto, se on ollut muodikasta pitkään. Sitten jotenkin tuntuu, että siitä mentiin siihen crossfittiin, että kun salikaan ei enää riitä ja se saliharjoittelu, että nyt pitää tehdä jotakin vielä rouheempaa ja vielä karumpaa, niin sitten tuli crossfitti. Niin onko tämä Hyroks nyt tämmöinen ehkä tällainen mahdollinen porttiteoria crossfitin puolelle, että jos crossfit on liian hosee, niin sieltä salilta voi siirtyä ainakin Hyroksiin?
1: No Hyroks kyllä sopii ainakin kaikille. Että suosittelen ainakin kokeilemaan, että varmasti on ihan hyvä vaihtoehto sekin, jos kaipaa vähän semmoista toiminnallisempaa treeniä.
0: Jos sinulta kysytään, niin mikä sinä Hyroksissa on sun mielestä niin kuin vaativinta tai kovin laji?
1: No juoksuhan aina kova. Mitä kovemmin juoksee, niin sitä pahemmaltahan se aina tuntuu. Se on varmastikin semmoinen, että mikä kannattaa aina harjoitella niin kuin hyvin, jos ajattelee, että lähtee Hyroks-kisoihin. Mutta ainahan se Hyroks-harjoittelu on ihan kaikkea muuta, että eihän me sillä tunnillakaan juosta 8 kilometriä ja tehdä sitä koko settiä läpi, vaan se on ihan paljon kaikkea muuta. Se on semmoista niin kuin arkeen sopivaa tekemistä, että tavallaan jaksat nostaa vaikka jonkun matkalaukun jonnekin juna ylähyllylle, niin semmoiseen ajatuksena Hyroks-harjoittelu, että tehdään toiminnallista voimaa ja se tukee arkea, niin se on tosi kiva siltä puolelta.
0: Okei, mutta kun siinä juosta aina kilsan juoksu, joku toiminnallinen juttu, kilsan juoksu, joku toiminnallinen juttu, niin mikä näistä toiminnallista lajeista sitten sun mielestä on sellainen
1: pahin.
0: Niin.
1: Joo, mä olin nyt ekaa kertaa siis Hyroks-kisoissa toukokuussa, ne oli Helsingissä ensimmäistä kertaa Suomessa, niin jos mä sinne mietin sitä kisasuoritusta, niin soutu oli yllättävän paha.
0: Ai jaa.
1: Se oli ajatuksena, että se on semmoinen oma vahvuus ja mukava, mutta se oli siinä viidentenä, että 5 kilsaa oltiin jo juostu ja sitten tuli se soutu, niin se oli yllättävän kova.
0: Okei.
1: Joo. Ja purpeen hyppyjä siinä on neljäntenä. Ai,
0: purpeet on ihan kauheita.
1: Mutta siinä saa hypätä aina eteenpäin, niin se loppu on jossain vaiheessa. Mitä pidemmälle hyppää, niin sitä nopeammin se on.
0: Apua.
1: Niin se ei ollut edes niin
0: purpeet
1: paha.
0: Ei lopu ikinä, jos niitä pitää tehdä.
1: Joo. Mutta me oltiin pari kisassa, niin se oli hyvä, että kaveri pystyi auttamaan sitten. Että vuoroteltiin.
0: Okei. Okay. No minkälainen se kisakokemus oli?
1: Se oli aivan ihana. Tai se oli tosi mahtavaa. Se oli ihan älyttömästi porukkaa ja kaikki vaan juosi ja työnti kelkkaa ja hiihti ja souti ja teki kaikkea. Se oli ihan mahtava meininki siellä messukeskuksessa.
0: Menikö sulla ja parilla putkeen? Menikö niin kuin suunnittelitte?
1: No ihan ok meni. Toki semmoisia vähän ensikertalaisten kömmähdyksiä siellä tuli pieniä
0: kuten
1: juttuja.
0: Esimme.
1: No esimerkiksi oltaisiin voitu juosta vähän kovempaa alkua, että lähdettiin vähän säästelle, että jaksetaan varmasti loppuun asti. Kun ei oltu tehty koko kisaa ikinä ennen yhdessä, niin se oli vähän se juoksuvauhti oli hakusessa. Ja sitten wallballit on viimeisenä semmoinen kyykkypalloheitto systeemi, niin se oli yllättävän hankala myös, kun siinä piti aina tiettyyn kohtaan osua, että se ei mene liian ylös esimerkiksi se pallo, niin sekin yllätti, että väsyneenä joutui keskittymään aika paljon.
0: Niin. No tuleeko vielä seuraavia kisoja?
1: Tulee varmasti. Joulukuussa olisi seuraavat Helsingissä, niin toivottavasti sinne sitten.
0: Onko täältä Oulusta paljon ihmisiä lähdössä tämmöisille Hyroks-kisareissoilla?
1: No nyt ei varmasti vielä toukokuussa ollut ihan älyttömästi, mutta ainakin mä oon houkutellut tuolla meidän keskuksessa porukkaa. Siellä on tosi kovaa treenanneita ja pitkään niin kuin nytten treenanneita henkilöitä, niin aivan ihanaa olisi, että he lähtisivät mukaan sitten sinne joulukuun kissaan. Et uskon, että sieltä joku ainakin innostuu.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä liikkumisesta ja aika tiukastakin muotilajista, hyroksista yhdessä fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensosen kanssa. Ja Tiia, sä vedät hyroksryhmää.
1: Kyllä.
0: Siellä sun työpaikalla liikuntakeskus Fanissa ja Oulussa taitaa olla hyroksia useammassa muussakin paikassa, ainakin 3 pisteessä.
1: Joo, 3 taitaa tällä hetkellä olla yhteensä.
0: Se tuntuu olevan nyt joka paikassa puhe ja kirjoittelu tästä hyroksista. Luuletko, että tänne tulee ajan mittaan enemmänkin?
1: Ainakin toivon, että se alkaa nyt vasta vähän, porukka alkaa kiinnostumaan, että mikä homma, niin voi olla, että tulee lisää.
0: Joo. Tällainen, on puhuttu vähän muutenkin tällaista, yleensäkin tällainen niin kuin voimailu, voimaharjoittelu on ollut viime vuosina niin kuin tosi paljon pinnalla ja supersuosittua. Ja ehkä jotenkin tämmöinen kehon kuvakin, mitä nykyään katsotaan ja mitä niin kuin tavoitellaan, niin ei ole välttämättä enää semmoinen niin kuin langanlaiha, vaan enemmänkin lihaksikas. Näkyykö se sun siellä työssä?
1: No varmastikin tavallaan joo, että halutaan omaa kehoa muokata, mutta musta on ollut myös ihana huomata, että on menty myös vähän niin kuin suorituskykyyn päin, että halutaan niin kuin kehittyä ja kehittää omaa suorituskykyä ja arjessa jaksamista ja semmoista, että pystyy tekemään arjessa erilaisia asioita.
0: Kerro vähän vielä niin kuin konkretian kautta, esimerkin kautta, että mitä tämä suorituskyvyn hakeminen tarkoittaa?
1: No esimerkiksi, että jaksetaan pidempään tehdä jotain muuta urheilulajia, esimerkiksi, että haetaan salilta vähän semmoista niin kuin apua siihen vaikka johonkin juoksuun tai pyöräilyyn. Tai ihan niin kuin arkeen liitetään, että jaksaa touhuta vaikka perheen kanssa asioita, harrastaa, tehdä yhdessä reissuja, metsäretkiä, ihan mitä tahansa. Niin se on aivan ihana, että se alkaa mennä tavallaan sinne suuntaan, että ihmiset huomaa sen, että hei, kannattaa omasta hyvinvoinnista ja kunnosta huolehtia, että jaksaa sitten tehdä niitä muitakin mukavia asioita, mitkä on itselle tärkeitä.
0: Justiinsa. Kun sunkin työmaalle ja vaikka teidän salille tulee ensikertalaisia, niin keskimäärin minkä ikäisiä on ensikertalaiset?
1: Meillä on tosi paljon laidasta laitaa. Hirveän paljon alkanut nyt nuorempaa porukkaakin tulemaan salille. Et meillä on 13 vuotta on ikäraja, että pääsee sitten meidän keskukseen harjoittelemaan ja sitten mitä mä sanoisin, että se ikähaitari on se ihan sinne toiseen päähän seniori-ikäisiksi, että tosi paljon eri ikäistä porukkaa. En osaa tarkalleen sanoa, että mikä on semmoinen tietty tällä hetkellä.
0: Okei, joo. Mä oon tämmöinen keski-ikäinen ihminen ja mä oon nyt vuoden sisään aloittanut tällaisen voimaharjoittelun. On ollut tämmöinen jumpassa kävijä ja lenkillä kävijä ja tällainen, että olen niin kuin kuntoillut, mutta mä en ole ikinä innostunut saliharjoittelua.

0: hinnoittelusta. Joskus elämäni aikana aina kokeillut ja mä en ole koskaan älynyt sitä ollenkaan. Musta on niin ollut aivan, että siellä istuskellaan niissä laitteissa ja hohoilla ja kateilla ympärille ja ei tuu hiki ja vähän aikaa aina äheletä ja sitten istua tökötetä. Mä ajattelin, että mä en niin ymmärrä tätä. Ja pakotin itseni kokeilemaan ja nyt mä oon vähän hurahtanut.
1: Mm-hmm.
0: Nyt mä haluaisin olla siellä salilla koko ajan. Nyt mä en halua mennä sinne jumppaan enää ollenkaan. Ja lenkillekään ei ehdi, kun aina haluaa sinne salille.
1: Joo.
0: Niin onks mä tyypillinen?
1: Se on aika yleistä. Joo, varsinkin. Ja just, että jos ei ole oikein ikinä käynyt salilla, tai se on ollut vähän semmoista inhottavaa. Mutta sitten kun siellä alkaakin käymään ja käy säännöllisesti jonkin aikaa, niin siinä saattaa alkaa huomaamaan, että kehittyy. Ja alkaa tuntumaan kroppakin erilaiselta, niin kuin vahvemmalta. Niin se aika paljon motivoi sitten jatkamaan.
0: Niin. Ja toki varmaan algoritmithän löytää ihmisen nykyään aivan pirullisella tavalla. Ja ehkä liittyy mun tähän niin kuin, keski-ikäisen naisen elämäntilanteeseenkin. Niin koko ajan sitten tulee tuolla somessakin vastaan näitä erilaisia keski-ikäisiä maailmantähtiä ja staroja ja muita taviksia, jotka kertoo, kuinka he on vaihtanut tällaisen kuntoliikunnan voimaharjoitteluun ja mitä se ihmiselle tekee. Niin ynnäppä meille vielä, että mitä se tekee tämä voimaharjoittelu versus tuommoinen aerobinen?
1: Että pelkästään voimaharjoittelu versus aerobinen, niin voimaharjoittelusta, no totta kai saat lisää voimaa, kun käyt säännöllisesti harjoittelemassa ja myös semmoista niin kuin lihaskestävyyttä saatat saada siinä samalla. Riippuu vähän tietenkin minkä tyyppistä kuntosaliharjoittelua tekee, että sitäkin voi tehdä aika monella eri tavalla. Ja sitten kun saa voimaa lisää, voi olla myös, että myös vähän niin kuin kehon koostumus muuttuu. Tietenkin jos lihasmassa on tavoitteena saliharjoittelussa tai voimaharjoittelussa, niin sitä sitten voi tulla lisää. Keho muuttuu sitten siinä. Ja mitä ehkä tapahtuu sitten silleen niin kuin muuten, niin tulee varmasti niin kuin vahvempi olo, sellainen vähän ryhdikkäämpi olo. Ja kolotuksiakaan ei välttämättä ole enää niin paljon, jos on esimerkiksi niskahartiaseutua tai selkäkipuja, mitä yleensä on. Niin saattaa helpottaa sillä, että kun saadaan lisää voimaa, jaksetaan kannatella omaa vartaloa paremmin, niin se on aivan ihana tunne sitten, kun ei koskekaan enää niin paljon koko ajan.
0: Onko se sitten, kun mullakin on tosiaan nyt käynyt tämä ainakin tässä hurahdusvaiheessa, että kaikki muu vähän jää, niin onko se huono juttu, mitä mä nyt menetän, kun mä en ollenkaan käy lähettämässä tuolla vaikka lenkillä tai harrasta tätä tämmöistä aerobista liikuntaa?
1: Tosi hyvähän se olisi, että tekisi vähän niin kuin molempia, että yhtä tärkeää on voimaharjoittelu ja sitten semmoinen kestävyysharjoittelu, että se olisi tavallaan balanssissa,
0: no
1: että tulisi molempia.
0: Se, kaikkihan se olisi aina hyvää ja kaikkea pitäisi, ei ole aikaa ja sitten kun johonkin aina fokusoituu.
1: Niin ja innostuu niin. Siitä aina sitten, niin se on aina paha.
0: Mordorin katse suuntaa nyt salille päin, mä oon lukittautunut.
1: Joo, ehkä sinne voi sitten lisätä salireeni yhteyteen vaikka jonkun pienen aerobisen osuuden. Tuleehan sitä tietenkin, jos vaikka alkulämmittelyä tai loppujäähyttelyä tekee, niin niihin voi lisätä sitten sitä aerobista. Ja arkiaktiivisuus on supertärkeä, että kyllä sitäkin kautta pystyy sitten saamaan lisää aerobista.
0: Joo, sitten just kaikki tämmöinen järkevä niin kuin loppujäähyttely, mä en ollenkaan tiedä tämmöisiä käsitteitä, niin näistä voitaisiin vielä ehkä jutella hetkinen.

Me on juteltu tänään yhdessä fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensosen kanssa. Tiia, tietenkin liikunnan ammattilainen ja muun muassa vetää Hyrox suosikkilajia tällä hetkellä yhtenä oululaisena. Ja siitä on juttu.

0: juteltu, mutta sitten kun mentiin ylipäätään tähän treenaamiseen, niin jutellaanpa hetki palautumisesta. Kun mä kuulin nyt tällaisen jutun palautumiseen liittyen esimerkiksi, no niin, että no hyvä ravinto ja nukkuminen, että nämä on tietenkin aivan olennaisia, niin mulle sanottiin, että nyt uusi tieto kertoo, että päikkäritkin, jotta ne olisi maksimaalisen mahtavat, niin ne pitäisi olla 90 minuuttia.
1: Okei.
0: Niin onks tää nyt totta?
1: Hyvä kysymys. En mä usko, että se nyt on, että se on pakko olla 90 minuuttia, että siitä vähän edes hyötyä
0: saa. Sä et lähe ihan nyt tätä alle.
1: En ihan tarkalleen. Pitää varmaan tutustua asiaan.
0: Joo. Tää argumentit kuuluu vähän niin kuin siihen tyyliin, että kannattaa nukkua se 90 minuuttia, että siinä se unisyksli ehtii käydä sen koko mitähän remkaavoja ja kaikkea muuta niitä onkaan, mitä siinä nukahtamisen eri vaiheita on. Hmm. Että sitten olisi niin kuin hyvä.
1: Joo, tavallaan kuulostaa kyllä ihan järkevältä tuo selitys.
0: Niin, että miksipä ja ei. Toki sitten, että jos se on sitten tämmöinen niin sanottu power nap, niin se pitää olla semmoinen superlyhyt.
1: Joo, että siitähän on ollut paljon, että se on vaan semmoinen yli 15 minuuttia, eikö menoksi uudestaan.
0: Joo, mä kyllä niin kuin alleviivaisin, että no sellaiset virkistää.
1: Hmm.
0: Ihan semmoiset miniatyyriset tupluurit.
1: Niin.
0: Joo. Mutta säkin kun näet treenaavia ihmisiä ja työjelet heidän kanssaan, niin kuinka moni hoksaa satsata siihen palautumiseen, kun ollaan vaan vimmaisesti siellä salilla nostamassa rautaa tai tempomassa hyroksia?
1: Mä uskon, että se tulee siitä vähän vasta siinä niin kuin jälkijunassa tavallaan, että tosi moni innostuu ja siitähän lähdetään aina hirveellä fokuksella tekemään ja monta kertaa viikkoa ja sitten ollaan ihan rikki. Mm. Sehän on se yleisin syy, miksi myös porukka lopettaa sen harjoittelun, kun se itä tulee vaan kippeeksi ja ei ole yhtään kivaa ja väsyttää. Niin. Niin mä luulen, että se tavallaan tulee ehkä vasta siinä vaiheessa sitten osalle ajatuksen, että hei, onkohan tässä mitään järkeä, että kannattaisiko välillä levätäkin. Mä luulen, että pitkään reenanneet, niin he osaa niin kun tarkemmin sitä omaa palautumista sinne reenien väliin niin kun suunnitella ja miettiä, mutta se on aina paha, kun innostuu.
0: Niinhän se on, niin kuin mäkin kerroin, että mulla on nyt aivan hirttänyt päälle tämä elämäni ensimmäistä kertaa. Piti päästä tänne 50, että innostuu tämmöistä salitreenaamisesta. Nyt mä oon innostunut, mikään tämmöinen venyttely ja jälki niin kuin viilentely ja kiirusten pudottaminen ja järkevä palautuminen ja järkevä syöminen, ihan hohelihoijaa osastoa, että kunhan käy nostamassa sitä rautaa. Niin annapa nyt Tiia allekirjoittaneelle ja ehkä jollekin muullekin kuulijalle tämmöiset niin kuin järkevät palautumisen ABC:t, että mitä pitäisi ainakin miettiä?
1: No tärkeintä ainakin on se ruoka ja levo. Just ne kaikista inhottavimmat, niin kuin sanoit, mistä mieluusti aina vähän luistaisi. Se, että sä syöt riittävästi ja sä myös palaudut niin kuin levon kautta riittävästi. Eli koita satsata uneen, että tulee tarpeeksi unta, että oikeasti kerkeet yöaikana vähän hengähtää ja jaksat sitten taas seuraavana päivänä paremmin. Niin niistä on jo tosi hyvä lähteä liikkeelle. Että jos tuntuu, että se reenin jälkeinen 15-30 minuuttia loppujäähyttelyä ei kiinnosta, niin me syömään vaikka banaania ja lähde kotiin leppäämään ja syöt siellä sitten kunnon ison ruoan, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle.
0: No tämä syöminen tässä kanssa kiinnostaa, kun mä oon ikinä jaksanut ajatella, että kohan nyt silleen syö, että ei ole nälkäkurkena. Tämä on ollut vähän niin kuin meikäläisen tämmöinen ympäripyöreä. Vähän niin kuin lasten kasvatuksessa, että pääsuuntana on, että ei mennä reka alle. Niin Mitä siitä syömisestä oikein pitäisi niin kuin miettiä, jos oikein haluaa treenata ja haluaa sillä syömisellä kompata niitä treenin tuloksia, vaikka lihaksen niin kuin kasvatusta?
1: No jos lihasta kasvattaa, niin silloinhan pitäisi syödä vähän enemmän, mitä kroppa kuluttaa, että kropalla oikeasti niin kuin sitä energiaa käyttää siihen kasvamiseen. Ja jokaisella se on ihan eri. Meillä on kaikilla ihan omat tavallaan lähtökohdat, treenitaustat ja keho on ihan erilainen, niin se on aina tosi yksilökohtaista, että niin kuin mitä kannattaa syödä ja minkä verran, että siihen on vaikea tälleen suoraan sanoa, mutta se, että
0: mistä sulla on tietää, tarviiko siihen PT tai jonkun ravintoneuvoja?
1: No voi käyttää apuna, jos oikeasti haluaa niin kuin katsoa niitä omia ruokailuja, että tuleeko tarpeeksi energiaa, niin suosittelen, että käyttää ammattilaisen apua siihen, jos ei itsellä ole niin kuin mitään haju, että mistä lähtee liikkeelle.
0: Mutta jos ei vaikka nyt ole varaa sitten palkata tällaista ravintoneuvojaa, niin miten mä itse keksin, että miten mä voisin rukata sitä syömistä?
1: Positiivista on, että

0: esimerkiksi netistähän löytyy paljon tietoa. Negatiivista, että siellä on paljon erilaista tietoa, mikä voi olla ihan mitä tahansa, ja sitä tietoa on tosi paljon. Niin ehkä semmoisella ihan perus niin kuin ruokalautasen niillä ruokamalleilla, lautasmalleilla, silläkin pääsee jo tosi pitkälle, millä voi niin kuin aloittaa ihan yleiset ohjeistukset, mitä on tutkimusten kautta tehty. Se, että sulla on siellä proteiinia lautasella, hiilihydraattia ja rasvaakin tulee, niin niistä kyllä saa hyvän kompon. Että ei sinä tarvitse myös mitään rakettitiedettä lähteä harrastamaan tai mitään hirveitä lisäravinteita alkaa heti ensimmäisenä syömään. Että semmoinen niin kuin maalaisjärki, niin kyllä sillä pärjää. Ja vaan nälän tunne on myös tosi hyvä. Että jos sulla on aina nälkä reenin jälkeen vaikka, tai seuraavana aamuna hirveän nälkä, kun olet illalla käynyt reenaamassa, niin tietää, että vähän voi vaikka lisätä ruokamäärää silloin.
1: Okei. Joo. Yksi tuttu aloitti yhdessä vaiheessa meikäläistä aiemmin jo tällaisen treenaamisen ja otti PT ja meni salille ja näin. Niin kun hänen sitä ruokailua rukattiin tukemaan tätä salitreeniä, niin hän sanoi, että siis se ruoan määrä oli ihan mahdotonta. Että hän on elässään syönyt niin paljon ja sitten, että mikään tavaruoka maailmassa ei riittänyt, vaan piti ottaa mukaan nämä tällaiset proteiinijauheet. Ja mitä tapahtui silti, että tuli hirveästi lihasta ja sitten läde lähti. Niin kuin paino tippui noin muuten, mutta onko se tosiaan näin, että jos haluaa hurjasti tuloksia, niin se pitää miettiä ihan uusiksi se ruokailu?
0: No en tiedä, onko se ihan uusiksi. Riippuu miltä pohjalta lähtee ja mitä siellä tavoittelee. Että mitä oikeasti niin kun on omana tavoitteena, niin se vaikuttaa tosi paljon. Että se on niin kuin no, henkilökohtaisesti.
1: Sinä olet urheilullinen ihminen ja treenaat ja pidet itsestäsi huolta, niin syökkö näin koko ajan?
0: No ei onneksi tarvitse ihan koko aikaa syödä. Se, että syö aamulla ja syö päivällä 2 lämmintä ruokaa ja iltapalaa, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Ja sitten jos on reenipäivä ja nälkä, niin välipallaa voi ottaa tarvittaessa reeni ympärille, niin sillä jaksaa kyllä hyvin. Että ei tarvitse ihan koko aikaa onneksi olla syömässä.
1: Just. Näin meille kertoo siis fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Tiia Mensonen, jonka kanssa juteltu tänään reenaamisesta ja trendilaji hyroksistakin. Kesä tulee, monet ehkä vähän höllää, ainakin harrastukset jää tauolle, mutta sali-ihmiset tietenkin, ne taitaa käydä aika kiivaasti kesälläkin. Mites hyroksi, vedetäänkö sitä kesälläkin?
0: Joo, ainakin meillä pyörii kyllä ihan hyroksit hyvin kesänkin ajan, että sinne kyllä mahtuu matkaan mukka.
1: Näin. Joko muuten Tiia, maailmalla on joku uusi trendilaji jo tulossa?
0: No en ole ainakaan kuullut. Toivotaan, että hyroks on vielä jonkin aikaa ainakin.
1: Ehkäpä. Vasta tekee tuloaan oikein kunnolla tänne Suomeenkin. Tiia, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa ja hyvää alkavaa kesää.
0: Kiitos samoin.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: vaan.
1: Radio Kaleva.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Stereo Lab ja Miss Modular kuultiin tässä. 4:09 tiistai-aamussa. Ei muuta kuin hyvää huomenta ja tarmoa päivään. Tai ihanaa lomapäivää, kumpaa vaan. Stevie Wonder Superstition tämän jälkeen 9 sähköuutisia täällä Radio Kalevassa. Kuullaan muun muassa, mitä Kärhämää Siikalatvan suunnassa on parhaillaan kunnassa meneillään.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Siikalatvan kunta on irtisanomassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louettia ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä. Siikalatvan kunnanhallitus päätti maanantaina YT-neuvottelujen tuloksesta. Louet on ainoa henkilö, joka irtisanotaan. Samalla kokouksessa kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle tilapäisen toimikunnan perustamista, jonka tavoitteena on erottaa Louet myös valtuuston puheenjohtajan paikalta. Aloitteen on allekirjoittanut 17 valtuutettua. Siikalatvalla on yhteensä 23 valtuutettua. YT-neuvottelussa päätettiin myös osa-aikaista 19 henkilöä. Luonnonvarakeskuksen arvion perusteella ainakin mustikka menestyy tänä vuonna. Mustikan kukkia on ollut Suomessa tavanomainen määrä ja pölytysolosuhteet ovat olleet normaalit tai keskimääräistä paremmat. Myös puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna heikompi. Sen sijaan hillasato jää todennäköisesti vähäiseksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan hilla on kukkinut kohtuullisen hyvin, mutta pölytysolosuhteet ovat jääneet heikoiksi. Rokua-konsernin saneerausohjelma on vahvistettu. Oulun käräjäoikeus teki päätöksen eilen. Rokua-kuntoutuksen toimitusjohtaja Hannu Ronkainen kertoo, että 10 vuoden tappiollisen vaiheen jälkeen toiminta on saatu käännettyä kannattavaksi. Rokua-konserni ylläpitää kylpyhotellia ja kuntoutustoimintaa Utajärven Rokualla. Konsernin yritykset hakeutuivat yrityssaneeraukseen viime kesäkuun alussa. Taustalla olivat 5 miljoonan euron velat. Talousvaikeuksien syyksi on aiemmin kerrottu muun muassa maailmanlaajuinen hintojen nousu sekä hallitusohjelman leikkaukset. Kerrotaan vielä, että entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Fameen. Jääkiekon kunniagalleria kertoi asiasta verkkosivuillaan maanantaina. Kempeleläissyntyinen maalivahti on ensimmäinen Hockey Hall of Fameen päässyt suomalaismaalivahti. Rinne pelasi merkittävän uran Nashville Predatorsissa yhteensä 15 kautta. NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan palkinnon hän voitti kaudella 2017-2018. Nashvillen kotiareenan edustalla komeilee myös Rinteen patsas ja hänen pelinumeronsa 35 on seurassa jäädytetty.

0: Tänään pilvisyys vaihtelee ja Oulun seudulla sää on enimmäkseen poutainen. Idässä koillismaalla tulee sadekuuroja, iltapäivällä voi ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila tänään noin 14-16 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Karjala.
1: Joo, paukuttaa rumpuaikamerkkiä. Kello 7:09. Honey Bee and the T-Bonesilta kuultiin se tunne tuossa edellä. Ja nyt kuullaan alkusointuja Pet Shop Boysin It's a Sin -klassikolle. Sinä kuuntelet ylipäätään kanavaa nimeltä Radio Kaleva ja täällä Sini Salmirinne huhuilee suuntaasi. Hyvät tiistai huomenet 23. kesäkuuta ja tänäänkin toteutetaan toiveita Radio Kalevassa. Toivekkipaletta voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

Pet Shop Boys, It's a Sin. Sitten siirrytään tämän tiistaipäivän ensimmäisen toivekipaleeseen Radio Kalevassa. Miljoona sadetta on toivottu, mutta ei nyt soitella ikkunan pesukappaleita, vaan jotain muuta. Tämä on Miljoona sade ja meitä jyrätään.

0: se oli tämän tiistain eka toivekipale Miljoona sade. Meitä jyrätään. Toinenkin viesti on saatu tänne studioon ja kotimaisella toiveilla jatketaan. Tässä ihminen toteaa, että aurinkoa lisää vaan tälle viikolle ja tälle päivälle. Ja toivekappaleena on Atomirotan Chibale aurinkoon. Viestejä voi laittaa meidän numeroon 0440 95 4495. Aurinkoon,
1: Pariisissa pieni tauko, napataan de pernoon. Jos loketit sattu loppuu, pari pankkiin ryöstetään. Nopein elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut

0: Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kaleva.

0: kertaus on kaikki. Opintojen äiti on varmaan miettinyt Matchbox tätä biisiä tehessään. Midnight Dynamos, kuinka ollakkaan. Oli tämä Matchballin nimi. Kello hivottelee jo puolta kymppiä. Tämä on Radio Kaleva. Me ollaan juteltu jo Hyroksista tälle aamulle. Hyroks, tuo uusi trendilaji, josta maailmanmestaruusmitaleitakin tuli viime viikonloppuna Suomeen. Ja se taisi olla sitä viime kevättä meidän juttukaveri Tiia Mensonenkin oli käynyt niissä toukokuun kisoissa, niin olikohan samat kisat, jossa itse Iivo Niskanenkin kokeili Hyroksia. Ja niin vaan jäi sekin lihaskimppu jalakoihin monelle muulle Hyroks-harrastajalle, että ei ole helppoa se laji. Näin. Tässä on Rikitik Big Band ja julkinen sana ja Kilsoi takana.
1: Kun maasetti kasetti tekkii,
2: tyyliin alettiin etsiin,
3: saletti freshiin,
2: kyytiin,
3: kaverit messiin,
2: paettiin stressiin,
3: mennään takas niihin päiviin,
2: kun jaettiin lehtiin.
3: Kun nyt on
1: satana avaruusraketti settiin,
2: ja nyt on
3: saatava datana paketti nettiin.

opetettu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, opi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, opi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutki menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

semmoista se elämä on. Rikitik Big Bandin julkinen sana kilsoi takana. Soi tässä Radio Kalevan tiistai aamussa. Hoksautus tähän saumaan. Olethan tietoinen, että meillä on taas kisa käynnissä. Joka viikko jotain jaossa Radio Kalevan valveutuneille kuuntelijoille. Eli heille, jotka seuraa meitä somessa. Kannattaa ottaa meidän Insta-seurantaan, kannattaa ottaa meidän Facebook-seurantaan. Toki meillä löytyy kamaa myös Spotifyssa. YouTubeissa voi käydä kattelemassa, että miltä se haastattelun teko näyttää. Mutta joo, kisa käynnissä siis tälläkin viikolla. Nyt on jaossa leffalippuja elokuvateatteri Staariin.

0: Tästä linnusta on tehty monia lauluja. Myös Larkin Poe tempaisee oman vetonsa Mockingbird laulu aiheena. Kello 24 minuuttia vailla 10 tiistaissa. Radio Kalevassa seuraavaksi levylautaselle Steven Sanchezilta tuoreita musiikkia. Ooh baby.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevassa.

Tämä kaunis kipale kuului Sharon Van Ettenille. One Day. Kello noin varttia vailla 10 tiistai aamussa, aamupäivässä. Me ollaan juteltu jo Hyrox muotilajista tälle aamulle, mutta tullaan juttelemaan myös aivan jostain muusta. Wikipediasta. Milloin oot viimeksi katsonut Wikipediasta jotain tietoa? Ja ootko ikinä ajatellut, että miten se Wikipedia oikein toimii? Wikipedialaiset pokkasivat aika komian tiedonjulkistamispalkinnon alkukesästä. Ja tuossa yhteydessä kävi yksi wikipedisti mulle kertomassa, että miten se homma oikein toimii. Tähän palataan meidän uusinta haastiksessa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Tänä aamuna me puhumme tiedosta ja tiedon jakamisesta. Minä kysyn alkuun minun tämän aamun juttukaveriltani tällaisen. Valitse seuraavista suosikkisanontasi. Vaihtoehto 1. Tieto lisää tuskaa. 2. Kaikki tieto ei tee viisaaksi. Ja 3. Luulo ei ole tiedon väärti. Mikä näistä olisi Heikki Kastenmaa sun suosikki?
1: Musta tuo luulo ei ole tiedon väärti, se on ihana.
0: Lukitsemme vaihtoehdon C.
1: Juu.
0: Joo, no niin. Miksi tämä ihastuttaa sua niin suuresti?
1: Se, ihmisellä on paljon luuloja ja arveluja, aavistuksia ja myöskin ennakkoluuloja, jotka johtuu siitä, että ei tiedetä asioita. Niin kuin se tieto jotenkin niin kuin kyllä se voittaa luulot.
0: Niin.
1: Ja monessa nykyään niin kuin se luuloja voidaan ilmaista niin monella tavalla, niin tietoyhteiskunnassa ja maailmassa kuin eletäänkin.

Se oli Eagle Eye Cherry ja kipale Save Tonight. Kello on 10 tiistai aamupäivässä. Tässä sinulle seuraavaksi paikallisuutisia ala Kaleva. Siikalatvan kunta on irtisanomassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louet ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä. Siikalatvan kunnanhallitus päätti maanantaina YT-neuvottelujen tuloksesta. Louet on ainoa henkilö, joka irtisanotaan. Samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle tilapäisen toimikunnan perustamista, jonka tavoitteena on erottaa Louet myös valtuuston puheenjohtajan paikalta. Aloitteen on allekirjoittanut 17 valtuutettua. Siikalatvalla on yhteensä 23 valtuutettua. YT-neuvottelussa päätettiin myös osa-aikaista 19 henkilöä. Luonnonvarakeskuksen arvion perusteella ainakin mustikka menestyy tänä vuonna. Mustikan kukkia on ollut Suomessa tavanomainen määrä ja pölytysolosuhteet ovat olleet normaalit tai keskimääräistä paremmat. Myös puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla, vaikkakin edellisvuoteen verrattuna heikompi. Sen sijaan hillasato jää todennäköisesti vähäiseksi. Luonnonvarakeskuksen mukaan hilla on kukkinut kohtuullisen hyvin, mutta pölytysolosuhteet ovat jääneet heikoksi. Tänä vuonna peruuntuneen Varjofestivaalin lippujen palautukset ovat herättäneet hämmennystä asiakkaissa. Ennen 13. huhtikuuta lippunsa ostaneet saattavat joutua odottamaan palautuksia jopa useita kuukausia. Syynä on järjestäjätaho Pro Picnic Festivals Oy:n hakeutuminen yrityssaneeraukseen, minkä vuoksi liput ovat menneet saneerausvelaksi. Myöhemmin lippunsa ostaneilla on mahdollisuus saada rahansa takaisin normaalin tapaan Ticketmasterin kautta. Järjestäjä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa varjolippunsa korvaaviin konserteihin, joita on määrä toteuttaa ensi kevääseen saakka. Kerrotaan vielä, että entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu Hockey Hall of Fameen. Jääkiekon kunniagalleria kertoi asiasta verkkosivuillaan maanantaina. Kempeleläissyntyinen maalivahti on ensimmäinen Hockey Hall of Famein päässyt suomalaismaalivahti. Rinne pelasi merkittävän uran Nashville Predatorsissa yhteensä 15 kautta. NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina Trophyn hän voitti kaudella 2017-2018. Nashvillen kotiareenan edustalla komeilee Rinteen patsas ja hänen pelinumeronsa 35 on seurassa jäädytetty.

0: tässä viikon puolivälin tietämillä lämpötilat kääntyvät nousuun, mutta myös sateita odotettavissa. Tänään niitä on tulollaan enimmillään tuolla idässä Koillismaalla. Koillismaalla siis ennustetaan tälle päivälle sadekuuria ja iltapäivästä voi ukkostaakin. Oulun seudulla sään pitäisi olla enimmäkseen poutainen, eli täällä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa enimmäkseen poutaa. Tänään vaihtelevaa pilvisyyttä. Lännen ja luoteen välinen tuli on kohtalaista ja päivälämpötila 14-16 astetta. Ensi yönä sitten epävakainen sää hiipii myös Oulun suuntaan ja tuolloin sadekuuroja luvassa, kuten myös huomiselle keskiviikolle.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa juhlistetaan yhtä tämän viikon palkittua. Tiedon julistamisen valtion palkinnot on kerrottu. Yksi porukka, jolle myönnettiin tiedon julistamisen valtion palkinto, on suomalaiset wikipedistit, eli Wikipedia-artikkeleita kirjoittavat ja muokkaavat ihmiset. Wikipedistit käyttävät itsestään myös termiä wikimedistit, ja yksi heistä täällä juttukaverinani tänään, hän on Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kastenmaa. Heikki, tietenkin alkuun onneksi olkoon tästä huikeasta tiedon julkistamispalkinnosta.
1: Kiitoksia.
0: No. Sinä jäit niin ajatuksiin, että tietenkin onhan tämä nyt aika mykistävä hieno tieto, tämä valtion palkinto teille.
1: On se. Se on merkittävä palkinto ja se on hieno tunnustus. Siis me teemme vapaaehtoista työtä ja minä olen tehnyt 20 vuotta kirjoittanut Wikipediaan ja myöskin osallistun tähän Wikimedia Suomen tukiyhdistykseen niin kuin toimintaan. Mutta niin kuin se, että otan kiitokset vastaan, mutta kiitän kaikkia muitakin wikipedistejä.
0: Niin, sinä olet nyt edustamassa teitä koko joukkiota täällä. Mutta kun mä kuulin tämän tiedon, että wikipedistit saavat tiedon julistamisen valtion palkinnon, niin mä olen tässä nyt vilpittömän rehellinen. Mä vähän hämmennyin, koska yleinen mielikuva, väitän tässä, Wikipediasta on vähän tällainen, että ai mistä sä oot katsonut tämän tiedon? Ai Wikipediasta, no haha. Tavoitat sä Heikki tätä mun mielikuvaa?
1: Joo, ymmärrän hyvin. Ja niin kuin semmoinen, että tämmöinen vallitsee siis tämmöinen käsitys. Ja sehän tarkoittaa siis, että onko Wikipedia luotettava.
0: Niin, se on se viimeinen, kyllä. Onko se luotettavaa tietoa?
1: Paljon kysytään. Mä sanoisin, että siis Wikipedia tarjoaa tietoa, joka perustuu lähteisiin, ja sen pitää olla luotettaviin lähteisiin.

0: Mutta sitten niin kun, jos kysytään, että voisiko väitöskirjan tekijä ottaa tietonsa Wikipediasta tai toimittaja pelkästään Wikipediasta, niin sanoisin, että ei. Wikipedia on yleistietoa, siis yleistä, jos se ei ole niin kuin mikään tämmöinen minkään erityisalan tietoa. Ja sitten se on monesti, mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa kuin ponnahduslauta-artikkeli. Jos haluaa jostakin asiasta tietää, niin sieltä löytyy, saattaa löytyä tietoa. Jos ei sitä tietoa löydy, niin sitten lähteistä voi etsiä, koska sen on lähteet näkyvillä, tai sitten muunkielisistä. Wikipediaa julkaistaan yli 300 kielellä.
1: Eli meinaat sä vähän, että jos etsii tietoa, niin Wikipediaa kannattaa ehkä pikemminkin pitää tällaisena porttiteoriana sen varsinaisen tiedon lähteelle, ei niin kuin päätepysäkkinä.
0: Just, juu, tuo on aika hyvä, tuo on minusta aika tarkka määritelmä Wikipedialle.
1: Näin. Ja miten tämä Wikipedia nyt ylipäätään siis toimii tässä muolimassa ja meillä Suomessa? Siitä meillä keskustelut Heikin kanssa jatkuu.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.
4: Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina. Mr. Davalina, Mr. Bob Davalina. Mr. Davalina.

0: Radio Kalevassa tänään juttukaverina minulla täällä Heikki Kastemaa, oululaislähtöinen sälli, joka tätä nykyään toimii Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtajana. Minkälainen, Heikki, sulla on tämä varsinainen sun oma työura tausta? Sä oot ollut ope.
1: Mä oon ollut kuvataideopettajana Oulussa 80-luvulla ja 90-luvulla ja sitten olen Kalevan avustajana ollut
0: tuota,
1: Kaisu Mikkolan kulttuuritoimituksessa olin pitkään ja sitten muutin Helsinkiin 2005 ja 2000-luvun alkupuolelle ja siellä olen asunut ja olen tietysti eläkkeellä tällä hetkellä.
0: Joo. Ja sä teet vapaaehtoistyönä tätä wikipedistitoimintaa.
1: Wikipedistitoiminta ja Wikimedia. Mä liikun paljon kansainvälisessä Wikimedia. Yhdessä nämä Wikimedia-yhdistykset on tällaisia, melkein kaikissa maissa, jossa Wikipediaa julkaistaan, niin on tällaisia tukiyhdistyksiä. Ja mun rooli on kehittäjä ja seurata näitä kansainvälisiä yhteisöjä. Mä oon reissannut ympäri maailmaa. Näissä kokouksissa.
0: No niin, Wikipedia on vienyt sut reissuun. Sehän
1: niin
0: on aina.
1: Niin kuin Oulussa nyt.
0: No niin, sehän on vallan mahtavaa, kyllä. Ei pidä aliarvostaa kotimaan reissuja, niin kuin ei napakympissäkään kannattanut aikanaan. Mutta opettaja, ihminen, miten sinä päädyit tällaiseen Wikipedia-toimintaan mukaan?
1: Mä muistan hyvin tarkkaan sen hetken. Se oli siis parikymmentä vuotta sitten mä olin kirjoittamassa yhtä artikkelia erääseen aikakauslehteen ja sitten kun se oli valmis se juttu, niin mä ajattelin, että mitä se on tehty, mä oon pitkään monta päivää tehnyt sitä ja mä ajattelin, että mä oon niin monta kertaa kääntynyt Wikipedian lähteiden puoleen ja siis tietysti muunkin lähteiden puoleen, mutta niin monta kertaa käyttänyt Wikipediaa, että mä ajattelin, että mä voisin jotakin antaa Wikipedialle. Ja siitä se niin kuin alkoi. Ja sitten paljon myöhemmin myöskin liityn tähän Wikimedia Suomi-yhdistykseen jäseneksi. Ja sen jälkeen minut nimitettiin, olin puheenjohtajana 3 vuotta ja nyt on ollut hallituksessa töissä.
0: Joo.
1: Ja vapaaehtoistöissä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja sä oot siis itsekin valtavasti kirjoittanut näitä Wikipedia-artikkeleita, eikö niin? Ja ootko nää korjailu siellä virheitä? Ja
1: no joo. Siis tämä muokkaaminen on aika monenlaista. Niin kuin se voi olla tämmöisiä niin yksittäisiä ihan pieniä, niin kuin huomaat, että joku kirjoitusvirhe tai kuusemmin, kyllä siellä niin jotain virhettä aina löytyy. Ja se pieniä asioita, taikka sitten jonkun tiedon lisäämistä, yksittäisen tiedon, taikka sitten uuden artikkelin aloittamista. Mä kirjoitan silloin tällöin uusia artikkeleita ja se on hyvin paljon siitä, että löytyy jonkun hyvän aiheen ja hyvän lähteen. Hyvä lähde tarkoittaa siis, jos sitä aihetta on käsitelty monipuolisesti ja luotettavan tuntuisesti.
0: Joo, mutta jos mä itse asiassa tässä nyt käytäisiin ihan läpi, että miten tämä Wikipedia toimii, on teitä wikimedialaisia? Vapaaehtoisia, jotka muokkaa artikkeleja, ehkä kirjoitusvirheitä, selkeitä faktavirheitä, aloitatte uusia artikkeleita, mutta mulla on ollut semmoinen mielikuva, että kuka tahansa voi kirjoitella Wikipediaan. Onko se totta?
1: Joo, totta kai. Kuka tahansa sinne on hyvä kirjautua, mutta voi jopa ilman kirjautumatta, niin sanotulla IP-llä, siis tämmöisellä numerosarjalla. Ja kuka tahansa voi kirjoittaa Wikipediaan, mutta kannattaa lukea ensin säännöt. Siis mitä tahansa ei voi kirjoittaa ja niitä on näitä perusideoita muutamia. Että se tiedon pitää perustua lähteisiin ja pitää olla luotettavia lähteitä ja ei löpää sitten yksi semmoinen tärkeä periaate, että ei omaa tutkimusta. Siis jos teet väitöskirjaa, niin että sä saat niitä omia tietoja, jos niitä ei ole julkaistu, niin
0: voiko ihminen kirjoittaa sitten vaikka itse

0: tähän Wikimedia-artikkeliin mukaan?
1: Sanotaan, että mä sanoisin, että en suosittele itsestään kirjoittamista.
0: Et suosittele, mutta onko se mahdollista?
1: Se on, se periaatteessa mahdollista, mutta sitten se käytännössä aiheuttaa monesti sen, että siitä tulee vähän semmoinen puolueellinen mutta se aiheuttaa vaan sitten sen, että sitä korjataan, mutta sen pitää myös perustua lähteisiin.
0: Just. Niin sä korostat tässä aina näitä lähteitä, niin kuin tuossa alkuun jotenkin ynnättiin, että kuvailit, että Wikipediaan ei kannata suhtautua tällaisena tiedon ultimaattisena lähteenä, vaan ehkä tällaisena porttina sen tiedon lähteen luo.
1: Joo.
0: Eli ne lähteet on tässä olennaisia. Mäpä menin huvikseni surffaamaan tänne Wikipediaan. Mä katsoin vaikka, että Radio Kaleva, mitä täältä löytyy. Täältä löytyi artikkeli, mutta tässä on kyllä vanhentunutta tietoa. Niin miten tämän nyt sitten saa oiottua?
1: Lähteistettyä tuoretta tietoa.
0: Joo.
1: Ja avaa siellä se muokkaa osasto ja sitten lisää se uusi tieto sinne tekstiin. Mutta sitten sun pitää myöskin viitata siihen, eli se lähteen tiedot, eli siinä on tavallisesti kirjoittaja, julkaisu, artikkelin otsikko ja tällä tavalla. Ja kun se on monesti, eletään internetmaailmassa, niin se voi olla tämmöinen linkki sitten siinä ja se tehdään automaattisesti, se on aika helppoa nykyään. Niin semmoinen, että, mutta se lähde pitää olla ja sitten niin se on. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että paljon tietoa on vanhentuu, mutta sitä voidaan tuoreista muistamme kaikki ajat, jolloin oli tämmöisiä paperille painettuja tietosanakirjoja. Ne oli tietysti hienoja ja luotettavan tuntuisia, mutta niiden ongelma oli siinä verrattuna nettijulkaisuun, että niiden päivittäminen oli hankalaa. Ne piti sitten vaan koko sarja uusia 5 tai 10 vuoden kulussa ja tätä päivittämistä voidaan tehdä niin kuin koko ajan internetjulkaisussa.

0: Kuuntelet uusinta haastattelua.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kalevassa Wikipedia puheenaiheena tänään, koska suomalaiset wikipedistit ovat saaneet valtion tiedon julkistamisen palkinnon. Ja se on tietenkin aika komea juttu se. Mulla on täällä juttukaverina yksi suomalainen wikipedisti ja wikimedisti. Nämä on vähän kaksi niin kuin ristiin rastiin polveilevaa sanaa täällä, mutta tällaisen Suomen Wikimedia-yhteisön jäsen Heikki, mulla täällä juttukaverina, Heikki Kastemaa. Miten sä itse, oot sä wikipedisti vai wikimedisti?
2: Molempia.
0: Molempia, joo, kyllä, käytät sujuvasti. Mutta me on jutellut tästä, että miten tämä Wikipedia toimii, ja sitten siitä on hyvä jutella tietenkin senkin takia, koska nykypäivä ja monenlaista faktaa on tarjolla ja ihmisiltä toivotaan valtavasti tällaista median lukutaitoa, jotta päästäisiin sinne oikean tiedon lähteelle, validin tiedon lähteelle. Me ollaan juteltu siitä, että Wikipediaa voi kirjoittaa kuka vaan, mutta lähteet pitää olla selkeät. Mutta koska sinne voi kirjoittaa kuka vaan, niin kyllähän siellä koko ajan on tietenkin sitä korjattavaakin. Kuinka paljon te wikipedistit korjaatte koko ajan väärää tavaraa?
2: No sitähän muokataan koko ajan, niin kuin aina kun tulee joku lisää, joku artikkeli, tai se, esimerkiksi jos on uusi artikkeli, niin se niin kuin, sen täytyy hyväksyä, koska se on kirjoitettu ja julkaistu siinä Wikipediassa, niin sitten se niin kuin, tarkastajat lukevat sen ja hyväksyvät sen aiheen ensinnäkin, ja sitten sen, että onko se oikein sääntöjen mukaisesti kirjoitettu, ja tämmöistä niin kuin tämä korjaaminen ja tarkastaminen tapahtuu koko ajan. Ja niitä on useita kymmeniä ihmisiä, jotka koko ajan kun seuraa sitä ja kaikilla on siis oikeus tietysti muokata. Ja sitten tärkeä asia, mitä ei ihmiset huomaa ehkä niin helposti, että jokaisella sivulla on keskustelusivu. Jokaisesta sivusta voidaan keskustella siinä, se on semmoinen oma, tai siis jokaisesta artikkelista oma keskustelusivu, jos se voi keskustella, jos voi sanoa vaikka siellä kirjoittaa, että minusta tässä nyt on väärin tämä asia, taikka Radio Kalevan

0: artikkelissa on vanhentuneita tietoja, että eikä joku voisi päivittää tai jotain tämmöistä, niin kuin, voiko joku auttaa.
1: Mä tällaisia keskustelusivuja eläissä.
0: Monet ei huomaa sitä. Ja niistä käydään monesti siis juuri tämmöisistä rajatapauksista ja tämmöisistä jostakin aiheista. Pitkiä pötkyjä siellä kun tulee erimielisyyksiä ja niin kuin se, että ja niin kuin semmoinen, että mitä voisi korjata, mitä voisi parantaa artikkelissa, kaikkia tällaisia.
1: Tässä valtion tiedon julkistamisen palkinnossa, jonka te saitte, niin tässä on kiitelty muun muassa, että yhteisön voimin toimivana projektina Wikipediassa yhdistyy 3 hyvin suomalaista arvoa: yhteinen hyvä, talkoohenki ja tiedon arvostus. Ynnääkö nämä, Heikki, sun mielestä tämän Wikipedian ja teidän kotimaisen suomalaisen Wikipedian toiminnan?
0: No kyllä, kun niitä miettii, niin kyllä se näin on, nämä arvot. Tämä yhteisenkin, siis me eletään tietysti tämmöistä moninaista maailmaa ja monesti ne keskustelut siellä keskustelussa saattaa olla vähän niin kuin aggressiivisia tai tällaisia, niin kun on erimielisyyttä, mutta niiden tehtävänä on siis parantaa asioita, korjata ja auttaa korjaamisessa. Kyllä tämä se on, voi sanoa, että tämä on tämmöinen jättiläismäinen talkoprojekti, jota rakennetaan myöskin koko ajan.
1: Kiitos puheessa. Todettiin myös, että Wikipedia jatkaa painettujen tietosanakirjojen perinnettä, mihin itsekin tuossa aiemmin keskustelussa viittasit. Siis jatkaa näiden tietosanakirjojen perinnettä tietokokoelmana, joka on kaikkien vapaasti saatavilla ilmaiseksi, ilman kirjautumista, mainoksia tai sisältöä tuputtavia algoritmeja. Eli nähdäänkö tämä Wikipedia nyt tällaisena demokratian ulokkeena?
0: Joo, sitäkin on käytetty. Se on vähän, sanotaan, paljon sanottu se demokratia, mutta jos puhutaan esimerkiksi tuosta rahasta, siis ilmaisuudesta, niin mistä Wikipedia saa rahansa, se saa vapaaehtoisista lahjoituksista. Se pitää pyörittää Yhdysvaltain Wikimedia Foundation -säätiö, joka on myöskin tämmöinen voittoa tuottamaton säätiö. Ja sillä on työntekijöitä ympäri maailmaa ja se organisoi myöskin, se on avustanut muun muassa tätä Oulun tapahtumia ja niin kuin avustaa meidän yhdistystämme ja tällä tavalla. Ja siitä se tulee se ilmaisuus ja se niin kuin rohkaisee ja kouluttaa ihmisiä.
1: Joo. Palkintoraati perusteli valintaansa myös tällä tavalla, että myös englanninkielinen Wikipedia ja muut kieliversiot olisi toisenlaisia ilman suomalaisia kirjoittajia, että suomalaiset wikipedistit rakentaa koko maailmalle Suomi-kuvaa kirjoittamalla asiasta, jotka ovat meille tuttuja ja tärkeitä. Oletko sä tällainen lähettiläs, Heikki, itse?
0: No tuli minusta aika jännä, siis että tässä kilpailuraati esittää tällaista niin kuin näkökulmaa Wikipedialle, mutta sitten kun ajattelin, en mä koskaan niin kuin ajatellut tällä tavalla. Mutta kyllä kai se näin on, että myöskin tämä Suomi-kuva tulee ja myöskin näissä Wikimediaa niin kuin tapaamisissa. Me olin muutama viikko sitten Prahassa Wikimedia Euroopan vuosikokouksessa ja niissä tulee tavattua sitten niin kuin eri maailman ihmisiä ja tällä tavalla. Ja voin kertoa esimerkiksi, että Suomen Pohjois-Euroopan saamelaiset kielet, josta on 2 Wikipediaa myöskin, niin herättää nykyään Euroopassa kiinnostusta, että teillä on tämmöisiä saamelaiskieliä siellä Pohjois-Euroopassa tai Pohjoismaiden alueilla ja kaikkea tällaista. Ja Suomikin on kyllä aika tunnettu, se niin kuin sillä tavalla tiedetään tuolla maailmalla.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään Wikipediasta yhdessä Heikki Kastenmaan kanssa. Wikipedia. Suomen porukka on pokannut tällä viikolla valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja sen kunniaksi. Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki minulla täällä juttukaverina. Mä luin täältä muutamia faktoja. Suomenkielinen Wikipedia käynnistyi vuonna 2002 ja nyt kesäkuussa siinä on yli 600 000 artikkelia. Aktiivisia muokkaajia noin 1600, lisäksi Wikipediassa noin 40 ylläpitäjää. Ja onko se näitä, että sä oot nyt Heikki yksi näistä ylläpitäjistä?
1: Ei, mä en ole oikeastaan tähän Wikipedian hallintoon kauheasti. Mä oon katsonut, se on vähän semmoinen ajankäyttö kysymys, että mulla on paljon muita, mutta muokkaan kyllä aktiivisesti.
0: Joo, aktiivinen muokkaaja justiinsa. Mehän eletään tämmöisiä aikoja, jolloin tieto ja oikea tieto puhuttaa paljon. Mitäs ajatuksia fake news-käsite sinussa herättää?
1: No se on, se on nykyajan ilmiö ja suhteessa Wikipediaan, siis Wikipedia on itseään korjaava ja se pyritään pystyt ja voidaan myöskin korjata sitä tietoa, että jos havaitaan, että joku asia menee vinoksi, viistoksi, niin sitten etsitään lähteitä, parempia lähteitä ja jos joku on toista mieltä jostakin asiasta, niin etsitään lähteistettyä tietoa, jossa se varmennetaan, että sen pitää niin kuin julkaista se, että mitä mieltä joku toinen on sitten siitä taho jostakin asiasta. Ja tämä Wikipedia ei ole niin kuin ei saa olla propagandaväline eikä tämmöinen niin kuin valheellisen tiedon väline. Sitä nyt on veikkailtu, että jonkun verran sitä yritetään, mutta Suomessa ei niinkään ole havaittavissa, mutta ehkä muissa maissa.
0: Joo. Miten paljon te keskustelette Wikipedistien ja Wikimedistien kesken tekoälystä sitten ja sen suhteesta tietoa?
1: No siitähän AI:stä puhutaan niin kuin tietysti joka kääntää

0: se ja joka paikassa nykyään. Tota, ja on, sitä on todella, niin kuin Wikipedia keskustelee tekoälyn vaikutuksista. Siinä on monenlaisia näkökulmia. Jos mä kerron tämmöisen hyvin yleistajuisen ja jännän näkökulman, kun jos jo nykyaikana, jos ihmistä sanoo, että tarvitaanko Wikipediaa enää, että kun tota, meillä on tekoäly ja tekoälyn aikakaudella, niin meidän puheenjohtaja Ulpu Pajari sanoi, tai kirjoitti tämmöisen tekstin, että ero AI:n ja Wikipedian välillä on se, että tekoälyn pään sisään ei voi nähdä, mutta Wikipedia-artikkelin lähteet voi katsoa aina sieltä historiasivusta. Wikipedia on tämmöinen täydellinen kirjausjärjestelmä ja joka ikinen muutos ja tämmöinen Wikipedian pään sisään voi nähdä. Hauska tämmöinen yleisvertailu. Myöskin noin vakavasti ottaen tekoäly on, sen huomaa, että tekoäly käyttää Wikipediaa. Siellä on tuota, Wikimedia Foundation on ollut jonkun verran huolissaan siitä, että tuota, heidän niin kuin heidän julkaisemaa, meidän julkaisemaa tietoa käytetään myöskin näissä tuota tekoälyjutuissa, ja se on siitä ongelmasta, että se tulee niin kuin myöskin vähän kalliiksi, koska nämä joutuu nämä aika rasitukselle nämä palvelimet sitten, jotka on ympäri maailmaa.
1: Just. Joo, mutta tietenkin kiihtyvässä määrin tekoäly ja senkin toiminta ja tiedon tarjonta puhuttaa teitä. Laittaako se teidät jotenkin reagoimaan sitten?
0: No, meillä on pohdittu tällä, Wikipedistit ovat pohtineet tällaisia niin kuin käytännön sääntöjä, ohjeita, että miten menetellä, mitä ei niin kuin sovi tehdä tekoälyn kanssa ja tuota, mikä taas sitten on hyvä, on siellä paljon hyvääkin, siis niin kuin tämmöinen tekstin muokkaus nyt tulee helpommaksi, mutta kaikki pitää tarkistaa. Se on aika, pitemmän päälle se on vaikea tämä tekoälyn generoitu tekstit, siis sen niin kuin tuottama tekstit, koska ne pitäisi hyvin tarkkaan niin kuin tarkistaa ja katsoa läpi, ja kun ne tuotetaan niin kuin tekstimassoja paljon, niin se on hankalaa, mutta sen kanssa on vaan niin kuin elettävä ja tuota, ei tekoäly minusta kauhean suuri uhka ainakaan nyt tänne tietomaailmalle ole. Mä en osaa sanoa, tietysti se on hyvin monialainen ja se tulee ulottumaan myöskin näin tämmöisen kuva, taikka ulottuu jonnekin kuvamaailmaan ja tällaisiin.
1: Niin, kyllä. Mikä on totta ja mikä ei, sillähän meitä nykyihmisiä haastetaan tuolla internetissä, joka on täynnä kamaa, ja sitten pitäisi seuloa sieltä jyvät akanoista. Heikki, sä oot tehnyt varsinaisen työurasi opettajana ja toimittajana. Molemmissa tietenkin olennaista on aina olla oikean tiedon puhtaan ikään kuin tiedon lähteellä ja viedä sitä sitten eteenpäin. Sä oot nyt ollut pitkään mukana tässä Wikimedistien toiminnassa, niin olisitko koskaan uskonut, että päädyt tällaisenkin tilanteeseen, että tiedon julistamisen valtion palkinto, sinäkin olet osa tätä palkinnonsaajien joukkoa?
0: No, täytyy sanoa, että kun mä kuulin tästä asiasta, niin tuota, mä itse ajattelin, että olipa kyllä aikakin sen takia, että odotan, että Suomen valtio jollakin tavalla tunnistaa tämän vapaaehtoistyön ja tämän valtavan työn, jota rakennetaan koko ajan ja joka toimii siis kansainvälisissä. Se on globaali organisaatio ja se on hienoa, että Suomen valtio tunnustaa ja tunnustaa tämän meidän työmme. Se on hieno tunnustus.
1: Niin. Onko se näin? Tuntuuko susta, että sä oot ikään kuin valjastanut oman työurasi ja melkein koko miehen eliniänkin tiedon välittämiseen?
0: No, jos nyt yksinkertaisesti voi sanoa kyllä, ja se on varmaan se syy, miksi minä sitten olen muokannut Wikipediaa, että se on joku tämmöinen se tiedon välityksen, se on ilo ja se on kiinnostavaa myöskin.

0: hauskaa. Siitä on tullut myös muokkaamisesta on tullut tämmöinen elämäntapa.
1: Mm. Tuntuu, että sä oot, sun täytyy olla persomies myös tiedolle. Niin mitä sä sanot näille ihmisille, jotka toteaa, että tieto lisää tuskaa?
0: Ehkä se on näinkin. Siis niin kuin... ehkä näin, että siis, ja sanotaan liikatieto ja tämmöinen, sekään ei ole hyväksi ja asioiden niin kuin liikan monimutkaistaminen, spekulointi, sekään ei ole hyväksi. Ja mä en oikein tiedä, että tuskaa ehkä näinkin voi olla joissakin tapauksissa.
1: Meinaatko, että liioittelua?
0: Niin, mutta voisiko sanoa myöskin, että tieto vapauttaa.
1: Voisi olla näinkin päin. Heikki Kastenmaa, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitoksia.
1: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Verkko heiluu!
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: Puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso, Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika, Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva. Never get to be.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
5: How I got over.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Kalevalaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oululainen autokauppaketju Saka ostaa oululaisen Suomen autohuoltokonsernin. Suomen autohuollolla on toimipisteet Oulussa ja Tampereella ja sillä on merkkihuoltoedustukset 14 automerkkiin. Yhtiö työllistää noin 170 henkilöä. Saka on Suomen suurin vaihtoautokauppaketju, jolla on 29 toimipaikkaa eri puolilla Suomea ja noin 500 työntekijää. Kaupan myötä Sakalle siirtyy myös Järvenpäässä toimiva Mäkelän Auto Oy, jonka Suomen autohuolto osti aiemmin kesäkuussa. Sakan ja Suomen autohuollon välinen kauppa odottaa vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Oulun käräjäoikeus on tuominut sakkoihin sähköpyörällä ajaneen miehen, joka törmäsi pyörällä liikkuneeseen naiseen takapäin Oulussa kesällä 2024.

sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Mies puhalsi teon jälkeen yli 2 promillea. Mies tuomittiin vamman tuottamuksesta ja liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ruotsi ja Norja rakentavat miljardeilla euroilla lisää vesivoimaa lähivuosina. Valtionyhtiöt Vattenfall ja Statkraft aikovat käyttää selvästi nykyistä enemmän rahaa vesivoimaloiden peruskorjauksiin. Suunnitteilla on myös kokonaan uutta vesivoiman tuotantoa. Pohjois-Ruotsissa uutta vesivoimaa on tulossa Luulajajokeen, lisäksi Uumajajokeen tulee pumppuvoimala. Pohjois-Norjassa vesivoiman tuotantoa kasvatetaan ainakin Altajoessa. Suomi hyötyy naapurimaiden vesivoimasta, koska sillä voidaan tasapainottaa Suomen sähköverkkoa silloin, kun tuulivoimaa on niukasti tarjolla. Ruotsi aikoo rakentaa myös uuden modulaarisen ydinvoimalan. Vattenfall valitsi äskettäin laitostoimittajaksi brittiläisen Rolls-Roycen.

0: All right. Lämpöä piisaa juhannuksen jälkeen, mutta tuulta myöskin. Ja vettä, sitä on tulossa. En tiedä kuinka paljon, mutta jonkun verran. Tänään Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys vaihtelee. Ouluseudulla sää on enimmäkseen poutainen. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila liikkuu 14 ja 16 asteen välillä. Ensi yönä sää on epävakainen ja sadekuuroja tulee tuolta Koillismaalta myös Oulua kohti. Yöllä lämpötila laskee 8 ja 10 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on epävakainen, pilvisyys vaihtelee monin paikoin tulleen sadekuuroja. Koillismaalla myös ukkostaa. Perämeren rannikolla on kuitenkin aurinkoisempaa ja poutaisempaa. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se pitää tehdä. Kello on 7:01. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Mukavaa tiistaita. Muikkula täällä kanssasi tuonne kello 17 saakka. Tänään fiilistellään kuustokkia. Jatketaan tutustelua. Oulu 2026 lava-artistien kanssa tuossa ensi tunnilla. Ja sen lisäksi tänään pääroolissa erään kappaleen alkuun tulevat sanat. Olkoon se vinkki, kun laitan kappaleen soimaan.
3: Tuira, Mylloja, Myllytulli, Höyhtyä, Kaakkuri, Hinta, Liukkavaara, Vintula. Sun on pakko tulla Ouluun! Paljon
2: rakkautta. Tänään siis keskustellaan Oulun kaupungin osista ja kuvista. Siihen liittyen kuvakirjaprojektista Aleksi Kastelli tänään vieraana kello 16. Tässä Saimaa. Joskus tuntuu siltä, että pää räjähtää.

0: Saimaa ja Päärajat.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Ja se on lähetys, mitä kuuntelet Muikkula studiossa kanssasi ja mukavaa tiistaita vielä kerran niille, jotka tiistaita viettävät. Eli viikonpäiviä käyttäville ihmisille, kaikille niille, jotka eivät käytä viikonpäiviä, niin mukavaa päivää. Uusi viikko allekirjoittanut osalta lähtee tästä myös käyntiin tällä viikolla luvassa vielä. Tämän tiistain jälkeen muun muassa Mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarjan kesäspesiaalia. Huomenna torstaina Kuustokin artisteihin tutustumista. Armas artistin. Ihan vaan Armaksen kanssa. Kalevin kuuntelukaverissa Sipe Åkvist ja Antti Kukkola. Ja sen lisäksi perjantaina päästään amerikkalaisen jalkapallon tunnelmiin. Oulun Northern Lights saapuu vieraaksi, saadaan tänne studioon joukkojenjohtaja Riikka Kuru ja pelirakentaja Nea Törmänen. Ja me ollaan aikaisemminkin puhuttu näissä lähetyksissä jenkkifutiksesta, mutta jotenkin tuossa itse viime Super Bowlin jälkeen. Mulla on jonkinlainen käsitys, miten tämä lajia pelataan. No, parasta esimerkkiä siihen, miten tämän lajin pariin pääsee ja pystyy tutustumaan. Sitä voivat opastaa Northern Lightsin pelaajat, koska joukkuehan pelaa erityisen hyvää jalkapalloa, amerikkalaista sellaista. Siitä puhetta siis tänä perjantaina ja sen lisäksi saadaan myöskin taikuri Henri Kemppainen lähetyksiä, joten ei se auta kuin painaa vaan kaasua tämän iltapäivän osalta ja jatkaa eteenpäin. Tänään luvassa siis puhetta kaupunginosista ja myöskin perjantaihin pientä menovinkkiä.

Kishi Bashi ja Bashi, Can't Let Go, Juno. Kello on 22:00 yli yksi ja sikäli mikäli olet tässä ruokakaupassa käynyt viime päivinä ja ruokavalioisi kuuluu kananmunat, niin tämmöinen pieni huikkaus tuolta ruokaviraston puolelta. Useita kananmuna eriä vedetään pois myynnistä. Kyseessä on salmonella. Eli normaalin näytteenoton yhteydessä on todettu salmonella, näyteenotettu Munax Oy:n kanalassa, ja sinänsä tässä on hämäävää se, että kannessa ei itsessään lue sitten tuota Munax Oy:tä, vaan monissa eri paikoissa ja monissa eri tuotteissa näitä löytyy ja pakkauksista löytyy. Esimerkiksi K ja S-ketjuja sekä Lidlin myymälöissä on ollut myynnissä Kotkotin vapaa, kotimaista vapaa, Laittilan kanatarhan vapaa kananmunia, ja näistä siis on todettu tätä salmonellaa. Kalevan verkkosivuilta voit käydä tsekkaamassa nämä EAN-koodit näihin liittyen, mutta tosiaan lyhyesti ja ytimekkäästi todetaan, että tämä takaisinveto koskee vain kananmunia, jotka on merkitty leimalla 2FYFI648551 ja joiden parasta ennen päivä se on heinäkuun 12 tai aikaisemmin. Päivässä on merkitty vaihtoehtoisesti joko 12.7.2026 tai 12.7.L. Päiväyksen yhteydessä oleva L-kirja viittaa Laitilan pakkaamoon, mutta käy tsekkaamassa kaleva.fi. Sieltä tämä uutinen, niin selkein voit käydä tsekkaamassa myöskin sen oman jääkaapin, ettei ole sattunut näitä tulemaan tuonne ruokaostokselle tai missä kanavan munia pidätkään.

0: Precious and Grace asialla. Partaherrat, ZZ Top. ZZ Top, joka ilmoitti vastikään myös saapuvansa Suomeen keikalle. Semmoiseen pieneen hallipaikkaan kuin Helsinki. 24. kesäkuuta. Huomenna keskiviikkona. Tämä on mennyt itsellä ihan täysin ohitte, mutta ei se mitään. Sieltäpä sinne vielä, jos aikaa sallii, niin pääsee paikan päälle. Huomenna keskiviikkona siis Veikkausareenalla esiintymässä. Per Kyntlämpäämässä, joten Roskerrollin neläkäsille on luvassa. Hyvää iltaa.
1: Radio Kaleva.
0: Ja tässä vaiheessa myöskin hatunnostoa Kempeleen suuntaan. Tänään julkistettiin Pekka Rinteen uskomaton saavutus. Ensimmäisenä suomalaisena kiekkomaalivahtina Hockey Hall of Fame. Kärppä kasvatti nimeen

saa mukaan. Neljäntenä suomalaisena ylipäätään tähän kunniagalleriaan Rinne pääsee mukaan. Aiemmin paikalla tässä listalla mukana onkin ollut sellaiset pienet kiekotekijät kuin Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Sallinen. Aina Pekkarinteistä tulee mieleen vanha kunnon Haukiputaan jäähalli ja Ahmojen kevät juhulat vuodelta 2000 ja mä sanon 2002 tai 2003, kun tuo itse kevät tempauksen kuului sellainen pieni ohjelmaosuus, missä käy Ahmojen juniori pelasi Kärppiä vastaan ja silloin Kärpät lähetti maalivahdiksi tähän vaativaan otteluun joukkojen kakkosmolarin Pekka Rinteen. Itse taisi olla kentällä silloin, sanotaan näin, että ei maaleja tullut, mutta sinä keväänä tuli itselle Ahmojen parhaan pelaajan palkinto, tämmöinen komia pieni pokaali, jonka kanssa sitten marssin pelien jälkeen ja pokaalin saavuttamisen jälkeen Haukiputaan jäähallin kahvio ove eteen, missä huomasin Rinteen oleva ja kysyi, että voiko Pekkarinne antaa minulle nimmari siihen pokaaliin. No, Rinne katsoi minua ja katsoi pokaalia ja totesi, että tuo pokaali ei ole minkään arvon, jos hän siihen nimikirjaimensa laittaa. Oli väärässä se mies. Toki pokaalilla on tunnearvoa nyt, mutta sillä voisi olla vähän enemmän arvoa jossakin markkinoilla, jos nimensä olisi Rinne siihen laittanut. Mutta Pekka Rinne mukaan siis Hockey Hall of Fameen. Kalevan verkkosivulla lisää tästäkin uutisesta. Tässä mies, joka todennäköisesti kuuluu tavalla tai toiselle jo Rock'n'Roll Hall of Fameen, David Lee Roth ja Just Like Paradise.

The Foundations ja In the Bad, Bad Old Days, Before You Loved Me. Josein pimeä puoli ja kas lähti sinne jo soimaan. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaravyöhyke.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän siitä tulee. Kello on kohta 10 minuuttia vaille. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tuossa kello 14 uutisten jälkeen laitetaan vähän raskaampaa nuttua ylle. Juhannusta ennen torstaina päästi juttelemaan. Oulu 2026 lavalla tuolla Kuustokissa esiintyvää Enfame-yhtyeen kanssa. Levylautasella bändin musiikkia jonkin verran, mutta puheaiheena tämän bilebändin, alun perin bilebändin tarina siitä, miten siitä muodostui metalliyhtiö, joka nyt soittaa Kuustokissa tänä kesänä ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla Stagella. Siihen pian 14 uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka

0: tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

kello alkaa olemaan 14, eli kavereiden kesken 2. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Muikkula seurannasi täällä Kiistelun lämpimässä radiostudiossa. Lämpöä riittää näin kesäkuun 23. päivä, mutta voi ystävä rakas kuukauden päästä. Heinäkuu 24. ja 25. päivä mennään. Kuustokin parissa Oulun linnan saaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla Oulu 2026 lavalla. 8 bändiä meiltä ja maailmalta, korjaan 9 bändiä meiltä ja maailmalta. Hyvä meininki ja näin Radio Kalevassa tutustutaan näihin artisteihin. Kello 14 uutisten jälkeen vuorossa Enfame-yhtye.

Tässä Kalevaa sähköuutisia. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa tänään. Alkoholia voi tilata jatkossa kotiin kuljetuksena ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin ja pyhinä. Vain alko saa kuljettaa kotiin yli 8% juomia. Alko päättää itse, mitkä myymälät tulevat palvelemaan myös sunnuntaisin. Laki hyväksyttiin äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Siikalatvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Louet syyttää Siikalatvaa hänen kohdistuvasta ajojahdista. Hän on kertomansa mukaan ainoa henkilö, joka irtisanotaan kunnan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Samassa kunnanhallituksen kokouksessa päätettiin viedä eteenpäin valtuustoaloite, jonka tavoitteena on erottaa Louetin johtama valtuuston puheenjohtajisto. Aloitteen on allekirjoittanut 17 valtuutettua 23, mukaan lukien 13 Louetin oman puolueen eli keskustan jäsentä. Kunnanhallituksen keskustalaisen puheenjohtajan Seija Junnon mukaan 2% samanaikaisuus on sattumaa. Utajärvellä poltetaan tänään metsää Niittysuo Siiransuo luonnonsuojelualueella. Alueella liikkumista on syytä välttää iltaan asti, sillä poltosta syntyy runsaasti savua. Kyseessä on ennallistamispoltto, eli hallittu metsän polttaminen. Tavoitteena on saada aiemmin metsätalouskäytössä olleesta metsästä monimuotoisempi.

Kerrotaan vielä, että oululainen autokauppaketju Saka ostaa oululaisen Suomen autohuoltokonsernin. Suomen autohuollolla on toimipisteet Oulussa ja Tampereella ja sillä on merkkihuoltoedustukset 14 automerkkiin. Yhtiö työllistää noin 140 henkilöä. Saka on Suomen suurin vaihtoautokauppaketju, jolla on 29 toimipaikkaa eri puolilla Suomea ja noin 500 työntekijää. Kaupan myötä Sakalle siirtyy myös Järvenpäässä toimiva Mäkelän Auto Oy, jonka Suomen autohuolto osti aiemmin kesäkuussa. Sakan ja Suomen autohuollon välinen kauppa odottaa vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sadekuuroja odoteltavissa. Iltaa kohdin myöskin Oulun suuntaan päivällä enemmänkin Koillismaan puolella, jossa voi myöskin ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli tänään kohtalaista ja päivälämpötila 14 ja 16 asteen välillä. Ensi yönä sää on epävakainen ja sadekuuroja tulee sitten myös Ouluun. Lämpötila yöllä 8-10 astetta. Huomenna keskiviikkona sää on epävakainen, pilvisyys vaihtelee, monin paikoin tulee sadekuuroja, Koillismaalla myös ukkostaa. Perämeren rannikolla on aurinkoisempaa ja poutaisempaa, tuuli on heikko ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ekotrippi, se on tosi jees. Sen jälkeen tutustutaan tarinaan siitä, kuinka liian vaikeista biiseistä, bilebändeilystä ja monesta muusta muodostui metalliyhtye Enfame. Kuusi toki Oulu 2026 lava-artistien esittely luvassa seuraavaksi.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, ja näin kesäkuukausina Kalevi ottaa hiljelleen askel kerrallaan suuntaa kohti Linnansaarta. Oulu 2026 -lava Linnansaaressa Gustokissa odottaa jälleen 24.

0: 25. heinäkuuta. Monipuolinen kattaus artisteja pohjoisella soundilla. Ikärajaton pääsy, maksuton stake. Ja sanotaan nyt näin, että ihan rehellisesti sanottuna kesän parhaimmat bileet. Yksi yhtyeestä, joka tarjoaa näitä loistavia bileitä, esiintyy lauantaina. Enfe, tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Te olette matkalla Kuustokkiin.
2: Kyllä.
0: Mitä tämä lausahdus tuo sinne syöalalle fiilisrintamalla? Miltä se tuntuu olla valmistautumassa kohti Kuustokin keikkaa?
2: No onhan se aika siistiä, että silloin kun joskus soittohommia aloitellut, niin silloinhan sitä miettii, että jos joskus saisiko soittaa Kuustokissa oman kyläfestarin.
3: Tätä on yhden demon nimikin, jolla itse asiassa Kuuskaan.
2: Joo.
0: Itsevarmuudella saman tien liikkeelle. Tänään me tutustellaan tosiaan NFM-yhtyeeseen, kuunnellaan musiikkia bändin katalogista ja en mä tiedä, ollaan hyvällä fiiliksellä. Aurinko paistaa, kesä on täällä. Let's go.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Ja mikä parempi tapa aloittaa tämä tunti kuin kuuntelemalla NFM:n Out.

Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Matkalla Kuustokkin Kalevin kesäohjelmistoa. Oulu 2026 lava odottaa siis 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Tuttun tapaan Oulu 2026 lavalla nähdään monipuolinen ohjelma ja

0: tämän vuoden Heavy-rintamaa edustaa Enfame. Studiossa vieraana tosiaan bändistä Joni Klasila. Joni.
1: Terve.
0: Vennu Tikkala, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Peeta Nissinen, tervetuloa. Sulla ei mikki kuulu. Ai niin, se on sillä kaukana. Anssi Aaltomäki, tervetuloa. Sieltä kuuluu kanssa. Meillä on tosiaan tämmöinen koko iso kokoonpano täällä studiossa ja mikki on takapenki väestöllä sille oottelemassa. Enfame on kuultu Radio Kalevassa aikaisemmin Kalevin kuuntelukavereissa musiikin nostona, mutta nyt on kiinnostavaa kuulla teidän omia sanoja. Mikä on Enfame? Mikä teidän story on?
1: No, mehän ollaan tämmöinen oululainen jonkunnäköinen heavy-bändi.
0: Jonkinnäköinen heavy-bändi?
1: Joo. Aika omasta mielestä ainakin vaikea kategorisoida jotain meidän musiikkia mihinkään genreä. Tai koottimetallia, että semmoista se on.
2: Synkähköä kitaravetosta metallia, sille se varmaan voisi sanoa.
1: Niin. Joo, kitarat remiisei. Passo jutiis.
0: Milloin teillä on bändi tarina alkanut? Mistä olet lähtenyt homma liikkeelle?
1: No ihan alun perin, niin mä joskus 2015 alettiin miettiä, että pitäisikö jotain soittoa.
0: 2015?
1: Joo.
0: Okei.
1: Silloin hommattiin Hiukkavaarasta treenis. Silloin oli minä, Vennu ja Anssi, ja sitten siinä oli pari muuta tyyppiä. Sen jälkeen kokoonpano on vaihtunut, mutta omaksi iloksi soiteltiin monta vuotta just sillä, että viikonloppuna taksilla isojen kassien kanssa sinne soittelee vähän liian vaikeita biisejä. Siinä me väännettiin jotain Kojiraa ja In Flamesia.
0: Kevyellä startilla kuin Kojiraa.
1: Kyllä. Ja ei mä soitin silloin itse rumpuja, niin eihän mä saanut soittaa ollenkaan.
0: No osasit sen vähän.
1: No vähän, mutta se joskus kun jotain huvikseen nauhoiteltiin johonkin, niin se oli hirveän kuulosta.
2: Mutta olisi ehkä nuorena sen Kalja-Jooni yhteyden, miten kaikkia aktiviteetteja keksin.
0: Musiikin soittaminen on niistä yleensä terveellisiä.
2: Joo, ja hemmetin mukavaa homma.
0: On. Muutaman kaljan jälkeen niin tulee hyvä fiilis.
1: Jep.
0: 2015 tosiaan alkutaipaleet, sitten sen jälkeen mitä tapahtui?
1: No siis siinä meni joku varmaan 4 vuotta, kun harrastettiin tuota toimintaa. Ja sitten ystävä meni naimisiin siinä, niin hän kysyi, että tultaisiko soittaa sinne.
0: Ja
1: sitten siitä alkoi tämä meidän bilebändi homma. Ollaan tehty bilebändikeikkaa siitä 2019 eteenpäin.
3: Sittenhän pojat pikkusen aikuistui ja tuli 30-vuotiaat.
0: Aivan, totta.
1: Niin.
3: Sieltä mä sitten hyppäsin mukaan. Pojilla ei silloin ollut ollenkaan solistia. Ja sitten ystäväni hyvin minut markkinoi oli, että no mulla on teille
0: kyllä
3: laulaja. Ja sitten kävin kokeilemaan ja sitten jäin.
0: Oliko sinulla Reeta sitä aikaisemmin, millainen laulukokemus?
3: Olen aina laulanut. Olen käynyt konservatorion, että ihan sieltä pikkusesta asti. Oulun teatterilla olen käynyt lapsinäyttelijän roolissa.
0: Oo.
3: Sieltä on sillain esiintymistaustaa jonkun verran.
0: Miten tällä hevin puolella sitten?
3: Hevin puolihan on aivan täysin uusi.
0: Joo.
3: Mähän olen käynyt pop-jats-puolen.
0: Joo.
3: Ja hyvin semmoinen niin kuin poppipainotteinen. Mutta sekin ehkä luo vähän semmoisen omalaisen twistin sitten siihen meidän musiikkiin. Että
0: teillä on musiikissa niin semmoinen oma persoonallinen ote, niin mikä heavy-puolella on aika tärkeää, että siinä on se oma tunnistettava soundi mukana myöskin. Miten on sinä päätynyt mukaan?
4: No, mähän ollut ihan alusta asti mukana ja Vennu ja Joni on tuntenut lukioajoista asti ja oikeastaan silloin lukion loppupuolella aloittelin kitarasoiton ja sitten päätettiin 2015, että hommataanpa reenissä ja aletaan soittelemaan Metallicaa, In Flamesia ja muuta. Ja samalla reeniksellä ollaan vieläkin.
2: Joo, edelleen. Sillä alussa oli vähän se ongelma, että liian monta kitaristia. Se on varmaan aika klassinen.
0: Joo,
2: jos hirveästi on kitaristia tarjolla, mutta muut puuttuu. Kaikki osaa soittaa kyllä kitaraa. Mistä basistia, mistä rumpali?
0: Nimenomaan, varsinkin rumpalit tahtoo olla semmoiset, että saa kyllä aika ison kiveä alta ruveta kaivelemaan.
2: Kyllä.
0: Siitä esimerkki, että herra Hautamäki, Jarkko ei ole tänään paikan päällä. Rumpalit, että heillä on kova vienti. Teidän eka EP, tai ekat julkaisut, ne taisi tulla, jos muistan ihan oikein, niin oliko viime vuoden?
2: Joo,
1: tammikuun.
0: Oliko nämä pitkään sitten kypsytellyt just nämä biisit, mitkä tuli ekana ulos?
1: No oltiin me niitä niinku varmaan vuosi sitä tammikuusta takaperin, niin alettiin enemmän miettiä niinku omia biisejä. Että se on ollut sitä bilebändihommaa justiin. Ja mehän ei olla meidän bilebändihommaa koskaan niinku myyty, että se on aina tullut jostain suhteiden kautta. Sitten joku kysynyt, että tuutteko soittaa, ja sitten se oli

0: just tyyli, että 1-2 keikkaa vuotta, niin niitä sitten reenattiin se puoli vuotta sitä yhtä keikkaa,
1: samoja biisejä. Ne niihin kyllä tutustu hyvin niihin joihinkin kappaleisiin.
2: No okei, mä otan pikkusen kelaa taaksepäin. Mä uskallan väittää, että teidän bilebändissä ei ollut Kojiraa esimerkiksi.
1: Ei ollut.
0: Ei ollut, mutta oli siellä rokkia.
2: Sitä mä oon oottanut, että jonain päivänä tulisi bilebändi, jolla on Kojira sillä listalla mukana. Tai Mastodoni.
3: Voihan bilebändin Kojiraa soittaa, mutta yleensä voi olla vähän vähissäkin.
2: No ei se. Jos yleensä ei tiedä paremmasta. Ketkä tekee teille biisistä?
0: Varmaan se lähtee sieltä meidän makkuuhonen tietokonepöydältä, että siellä kattelen Repelverksin videota ja soittelen kitaraa samalla. Ja sitten kun tulee joku hyvä idea, niin pistää nauhoitus päälle ja lähettiin ja sitten jalostaa sitä. Totta, mä instrumentaaleja kotona väännän ja kaikki soittimet ohjelmoja. Sitten niitä yhdessä puntarajan reenikselle sovitellaan. Ja sitä on sitä materiaalia paljon, että se on just sillä, että vähän, että mihin kukaankin tarttuu. Että saattaa just reeta sanoa, että tuo on hyvä, että soitanpa tuota tai...
3: Aika moderni, varmaan nykyaikaan normaali tapa, että on drive ja WhatsApp, mitä kautta sitten asiat hoituu aika hyvin, että kaikki treenailee kotona sitten etukäteen ja sitten mietitään, että toimiiko se treeniksellä kokeilla. Kyllähän niin kuin biisit, mitä me ollaan nyt pihalle saatu, niin kyllä ne on niin kuin muuttunut ja muotoutunut ihan sinne studiopäiville asti. Että ei ne valmiita ole sielläkään vielä, kun me astellaan studion vasta sisälle. Että sielläkin ne vielä elää omaa elämäänsä.
4: Varsinkin studiolla.
2: NFM on muuntautuva bändi.
0: Joo, ja sitten studiolla soitetaan jotta ja sitten sitä kuuntelee seuraavana päivänä, kun sitä on just muutettu viime hetkellä, niin kuuntelee sillä, että jaa, no, onkohan tuo sittenkään hyvää.
2: Paljonko meillä oli vielä aika?
0: Ei.
3: Kyllä.
2: Tulkitsenkö mä oikein, että teekö sä lyriikat sitten biisiin?
5: Joo, okay. Mä oon sitten aika lailla yksin vielä toistaiseksi sillä saralla, että pojat sitten aina yllättyy siinä vaiheessa, kun lyriikkavideoita aletaan kirjoittaa kanssa, että ai tämmöstäkö sä täällä? Tästäkö me puhutaan tässä biisissä?
2: mitkä inspiroi sua niin kuin lyriikan puolella? Mistä sä saat ne tekstit?
5: No aika paljon omasta elämästä, läheisistä, perheestä, kaikesta mitä tapahtuu ympärillä ja toki huomioiden, että eihän meidän musiikki mitään kauhean ilosta ole. Että siellä aina vähän sinne päin sit suuntaan myös sitä lyriikkaosastoa, että siellä lauletaan isoista tunteista, paljon surusta, vihasta, rakkaudestakin.
2: Ja kevyellä ripauksella melankoliaa.
5: Kevyellä ripauksella melankoliaa.
6: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: NFM tänään Radio Kalevan Kuustok, Oulu 2026 lavan artistien esittelyosuudessa täällä Kalevissa Radio Kalevan musaa torstaissa. Bändiä edustamassa Klasila, Tikkala, Nissinen, Hautamäki A, Hautamäki J, eli rumpali Jarkko tänään kahavilla, kun se oli, missä se oli?
1: Kuumessa kahavilla.
0: Kuumessa kahavilla, joo, ehtiihän sitä. Miten tuossa, kun me puhuttiin tavallaan tästä teidän alkutaipaleesta ja niin kuin on kuultukin täällä Radio Kalevassa teidän biisejä tähän saakka, niin ihan uteliaisuutta, mikä teidän tavoite on niin kuin tulevaisuutta päin?
2: No kyllähän mä näkisin, me nyt aloitettiin äänittää sitä meidän eka koko pitkää levyä, niin saada se nyt ekana pihalle ja sitten katsoa, että mitä se poiki. Kyllähän me keikkailu kiinnostaa kovasti ja tehdään niin paljon kuin tulee eteen. Niin just se, että saisi tehtyä paljon musiikkia ja tehtyä paljon keikkaa.
3: Ja on se varmaan niin kuin tehdään musiikkia englannin kielellä, niin kyllähän se on niin kuin päivänselvää, että mielellään otetaan niin kuin kuuntelijoita myös rajojen ulkopuolelta. Ja se on ollut kyllä ihan ilo nähdä, että siis niitä on ollut. Siis Suomen rajojen ulkopuolella aika paljonkin, että iso osa kuuntelukerrosta tulee myös muualta kuin Suomesta. Että sielläkin se katse on toki.
0: Kotimaisen musiikin puolella, niin yleensä just tämä raskaampi musiikki on semmoinen, millä sitten on myös vientiä tuonne ulkomaille päin. Ihan tästä kaupungistakin lähtee porukkaa, jota ei välttämättä niin kuin Suomessa ei niin hirveän hyvin tiedetä, mutta sieltä ne kiertää sitten jotakin Keski-Eurooppaa.
3: Joo, kyllä. Enkä tiedä, onko noiden niin kuin musa-alustojen algoritmit niin, että jos on metallimusiikkia Suomesta, niin se menee niin kuin sitten vähän paremmin jonnekin. En
0: tiedä. Tässä on Saksa selkeästi tämä seuraava
3: niin,
0: kohdemaa.
3: Kyllä, Saksa on yksi.
0: Tämä on nyt klisee. Mä yritän omassa työssäni sitä, että mä en niin kuin jatkuvasti heittäisi vain kuin yhden kliseen per päivä, niin käytäisi nyt tähän kohtaan. Ouluhan on metallimusiikkikaupunki.
1: Kyllä.
0: Joo. Mikä musiikki niin kuin tavallaan oululaista musasta on vaikuttanut teidän tekemiseen? Mulla on veikkaukseni.
2: Niin, mutta tosi vähän on niin kuin varsinaisesti Sentesediin tullut perehyttyä.
0: Ai jaa.
2: Että se kyllähän ne kaikki hitit ja tuommoiset, mitkä on niin kuin paljon semmoisessa yleisessä soitossa, niin on tuttuja. Ja, mutta kai se jotenkin sitten takaraivo on nekin jäänyt, että niin se on omat hienot melankoliset juttus on niin jäänyt kummittelemaan sitten, ja sitten se tulee niin kuin takaraivon kautta se. Mutta sen tyyppistä settiä se meilläkin on vähän eri muodossa. Mutta.
3: Kyllä, että varmaan niin kuin tuolta länsinaapurin puolelta sitten nämä Sentesedin tyyppiset, eli Göteborgin metalliyhtyeet on varmaan ehkä ne, mitä me ollaan enemmän kulutettu sitten. Joo. In Flamesit ja nämä.
2: Niin. In Flames-nimi oli varattu, niin piti ottaa In Flames.
3: Joo, se on pari tyyppiä sekoittu. Mikä In Flames?
0: In Flames, joo.
2: Mutta joo, se justiin tuli se, kun Spotify 20V-synttärit, niin Flames ei ollut kuunnellut bändi ainakin itsellä.
0: Okei.
2: On tullut luukutettu.
0: Miten lyriikkapuolella, otatko sä Reeta mistään niin kuin mallia tuolta pohjoisesta kulttuurista?
4: No toki varmaan siis sen puolesta, että kyllähän täällä ollaan aika pimeissä oloissa aika pitkä vuosi.
0: Niin, tämä on hyvin hankala tässä vaiheessa, kun me ollaan niin auringonpaisteessa.
4: Kyllä, ei ole silleen niin kuin supermasentunut olo näin niin kuin kesän alkuhetkillä, mutta paljon siitä. Kyllä on paljon semmoisia iltakävelyjä ja tuollakin Oulujoen rannassa istuskeluja.
0: Pohjoinen luonto inspiroi.
4: Joo.
5: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: NFMiltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään Torrent of Hate.

0: Enfame ja Torrent of Hate. Jatketaan bändin kanssa lisää.
1: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
0: Miten 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi täällä kaupungissa on ollut paljon pöhinää ja monenlaista ja monipuolista tapahtumaa? Oletteko ehtinyt käydä tsekkailemassa mitään näistä happeningeistä?
2: Mä kävin katsoa silloin torin avajaisia.
0: Siinä oli kyllä oululainen meininki.
2: Herra residentti oli siellä puhumassa. Siellä lunta tuli.
0: Täystupa siis, niin kuin lunta.
3: Joo, itse tuli käytää tuolla Frozen People-festareilla ekaa kertaa. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä hieno kokemus. En tiedä, pääsikö itse käymään. Mutta siis
0: mä kuulin sen, joo, kuten moni muukin Oulussa.
3: Joo, kyllä. Siellä oli, siis olosuhteet oli kyllä täydelliset ja se oli tosi hienosti niin kuin järjestetty. Tuli vähän semmoinen niin kuin Oulun oma Burning Man-fiilis siitä. Että sinne olisi oikeasti sinne jäälle voinut eksyä, kun siellä oli semmoinen sumu, hienot valot ja kaikki. Että sitä täytyy kyllä kehua. Mm. Ja sitten toki tämä niin kuin saamelaismusikaali, tai anteeksi, opera, mikä oli, niin olen kuullut siitä hirveästi kehuja. En itse päässyt sinne ja se oli käsittääkseni loppuun myöty kyllä ihan.
0: Joo, Ovella veti aika hyvin väkiä paikan päälle ja toinen oli sitten tämä MAS, mikä pyöri vähän aikaa sitten, mikä musiikki soittele.
3: Joo, se oli tuossa Ovellissa, kyllä. Kumpaakaan ei valitettavasti päässyt.
0: Mä en kehannut mennä, koska tuli paha mieli, kun kuulemma taitavia soittajia.
3: Just.
0: No, mitä te ootatte? Millaisia häppeninkiä tulee mieleen?
4: Kuustokkia varmasti ensisijaisesti, mutta minä odotan kyllä saunafestareita.
0: Saunafestareita.
4: Ne on kesäkuussa Tuiressa, niin se on semmoinen hyvän mielen tapahtuma.
0: Okei, onko nämä kova saunoja sitten itse?
4: Kyllä mä koen näin.
0: Okei. Miten Sansi?
5: No sehän pitää lähteä kotikunnalle Tyrnävän taiteiden yöhön. Siellä pitää käydä kesäloman kunniaksi.
0: No, monipuolista tapahtumaa on, mutta niin kuin tuossa Joni sanoikin, niin kuustokki.

Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Kalevin kesässä käydään läpi ja tutustutaan lähes kaverikirjamaisesti. Kuusi toki Oulu 2026 lavaa artisteihin 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Vapaa pääsy tarkoittaa sitä, että sinne ei tarvitse maksaa mitään. Ikärajaton tarkoittaa, että ei tarvitse näyttää henkkareita missään, muuta kuin sitten sulla on mennä sinne anniskelualueen puolelle. Siellä pitää olla, jos joku nyt väittää, että muikkulevet radiossa, että ei tarvitse näyttää henkkareita, niin korjataan tämä äkkiä tähän näin, jotta vapaudun rikosoikeudellisesta vastuusta, mikä on yllättävän pelottavan yleistä, että mun pitää enemmän sanoa tässä lähetyksen puolella myöskin. Tänään tutustutaan festivaalin

0: ja lavan lauantaiohjelmistossa nähtävää Enfame-yhtyeeseen, joka todennäköisesti räjäyttää pankki. Ei paineita.
1: Kiitos.
0: Mä aina sanon meidän kesätoimittajalle, kun se aloittaa lähetykseen, että pia hauskaa, don't fuck it up. Älä pilaa tätä. Okei, Kuustokki. Oletteko itse kuinka paljon ollut aktiivisia kävijöitä?
2: Erittäin aktiivisia.
0: Ootko laskenut monta kertaa?
2: No, on se lähempänä 10, kun on sisällä ollut, mutta kyllä se melkein joka vuosi on jostain 6-17 kesäisestä asti, niin ainakin pihalla ollut.
3: Joo, sama homma. Että varmaan lippu on ollut 80% vuosista tässä niin kuin aikuisiellä, sanoisin. Että harvemmin se on kyllä väliin jäänyt. Sanotaanko näin päin?
4: Joo, kyllä se on niin kuin melkein joka vuotinen, että vähintään ulkopuolella, mutta yleensä nykyään ihan sisälläkin.
0: Kyllä.
5: Joo, kyllä. Oululaisena se on varmaan semmoinen kesän kohokohta. Silloin on kaikki täällä, kaikki entiset ja nykyiset oululaiset niin ovat paikalla.
0: Joo, se on kyllä semmoinen hetki, jossa niin koko ajan tulee jonkinlaista tuttua vastaan. Millaiset keikat on jäänyt mieleen?
2: No mulla on ainakin jäänyt mieleen, kun tuo Budumi oli, se, minusta se oli lauantai headline, vai oliko perjantai headline?
0: Se oli
2: 2012, niin viihdyin. Sitten jäänyt se, mikähän vuosi oli Staminan keikka, olisiko ollut silloinen Kalevalla, vai onko se nykyään Samsungilla?
0: Älä sanoa ääni.
2: Niin
0: meillä on biiffiä.
2: Siis se oli se pölykeikka, kun siellä oli aivan hirviä.
0: Olin kanssa siellä.
2: Joo.
0: Siis Anssikin oli, minäkin olin siellä. No mehän ollaan tavattukin. Vai oliko näitä useampia näitä pölykeikkoja?
3: Ei, tämän mä muistan tosi hyvin. Oli.
2: Joo, korvat, silmät ja nenää aivan täynnä sitä moskaa. Ja sitten käytiin Linnansaaresta pesulla siinä.
3: Käytiin uimassa.
2: Niin, oli, siis oli niin hävyttävän näköisesti. Aivan hirviä pölykerros naamassa.
3: Sitten voi toki kysyä, että oltiinko me yhtään sen puhtaampia sen jälkeen.
2: Ei varmasti.
0: Todennäköisesti ei. Staminan keikat on aina kyllä ollut yksi semmoinen, missä sattuu ja tapahtuu. Mä menetin kerran mun kengän.
3: Joo.
0: Raja-albumi kiertueella oli just alkamassa joku luova hulluusbiisi. Ja rupesi niinku ihmiset kaikkoamaan sitä ympäriltä, tai niinku kauemmaksi. Itse en tajunnut ollenkaan, kun rupesi tämän kengän nauhoja kiinni. Sitten tajusin, että ei saa, tämä on Wall of Death. Mä oon siinä keskellä laittamassa kenkiä kiinni. Sitten porukka pakkautui sitä muhun pahkiin, ja sen jälkeen sitä kenkää ei nähty. Piti mennä kotia selittelemään, missä sitä on oltu.
2: Joo, jos olisi videolle saanut, niin se olisi varmaan näkynyt semmoinen, että kun jalakatekkeet, se heitto oli.
3: Joo, itsellä on varmaan jäänyt ihan ensimmäinen Kuustokki, mihin mulla oli lippu, oli muistaakseni 2008. Ja pääsin näkemään YUP:n viimeistä kertaa.
0: Älä saakeli.
3: Ja pääsin näkemään sen vielä kerran, niin kun, tai siis se oli ensimmäinen kerta, kun itse näin, ja viimeinen kerta toki, kun he sen kesän jälkeen taisi pistää pillit pussiin. Mutta 16-vuotiaalle oli kova juttu silloin.
0: Reetana tullut lavallakin Kuustokissa.
5: Joo, se kuuluu myös mun ehkä tämmöisiin ikimuistoisimpiin muistoihin sinällään, että sama nainen, joka mut tähän bändiin promosi, niin sama nainen mut sinne lavalle mikin varteen promosi. Siellä oltiin Tefloneiden keikalla eturivissä,
0: joo,
5: kun tuli kutsuhuuto, että nyt eturivi lavalle. Ja siinä hirveän innokkaana sitten hypättiin, ei kovin ketterästi sinne, itsehän jäi siihen aitaan kiinni, suoraan siihen hiekkakenttään, ilmat kevyesti pihalla sillä välin. Toinen leideistä oli kerennyt sinne lavalle koputtelemaan olkapäälle, että hei muista, mä oon hirveän hyvä laulamaan. Anna mikki sille. Ja minä sitten tuun aivan pölyn peitossa tosi pöllämystyneenä paikalle. Ja mun ystäväni on jo se mikki kädessä. Siinä, että nyt on
0: It's aika. Your chance. Don't fuck it up.
5: Mikki ei onneksi ollut luultavimmin päällä.
0: Joo.
5: Mutta että lavalla on oltu.
0: Kokemusta siis löytyy. Mitä Anssi, sulla onko nää käynyt vetämässä, kuinka paljon Teflonia biisejä?
4: No Teflonia on harvemmin vetänyt.
0: Joo, vaan pari kertaa.
4: Joo, vaan pari kertaa karaokeissa, mutta varmaan ikimuistaisimmat keikat itsellä on ollut. 2014 oli Megadeth, se oli silloin näin ekkaa kertaa ja aika nuoresta asti sitä kuunnellut, niin se oli aika semmoinen huippukokemus. Ja sitten ehkä näistä vähän uudemmista, niin olihan tuo Prodigy 2-4, niin olihan se aivan älyä.

0: se keikka.
1: Mm. Saako vielä sanoa, että tuli mieleen semmoinen...
2: Aloitin jo selittää. Niin.
3: Mitä nauha ilmasta on?
2: Se jäi semmoinen missattu keikka muista, kun
0: ai niin.
2: Se oli mä kävin tsekkaamassa, että milloin se oli, 2015. Mm. Ville Valo -sooloprojekti, Rampo Rimbaud. Niin semmoinen oli ilmoitettu esiintyväksi Kuustokisa ja sitten Vennun kanssa me siellä oltiin. Oli vähän sillä, että mä olin siis sillä, että mennä leverin viihtymättä, ei jaksa. Vennulle, että käy vaan katsoa. Niin ei, päädyttiin sitten sinne leverin viihtymään ja sitten että ystävämme Pipsa, joka meistäkin noita promokuvia ottaa, niin hän oli ollut siellä isona himfanina katsomassa Ville Valoa ja tuli sitten Sanna, että joo, että se oli Himisalaa keikka. Vetäis kaikki parhaat biisit ja se oli silloin, oli tullut uusi rumpali bändiin, niin se oli semmoinen kaste vissiin hällettä, niin se oli eka keikka sillä kokoonpanolla. Mm. Se on jäänyt mieleen, että se missatti ja Himi en ole koskaan nähnyt. Ville VV:n se kuppettaa omia ja Himiä, niin sen kyllä.
3: Kyllä nyt klassina mä ymmärrän tämän melankolian, mikä löytyy sieltä musiikin taustalta.
4: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva, Kuustoki Oulu 2026 lava tutuksi ohjelmaosiossa, ystäväkirjamaisessa kesäisessä sarjassa, missä studion kuumuus nousee kuvaksi ja niin se nousee myös heinäkuussa 24.–25. päivä. Mennään perjantaina ja lauantaina monipuolinen kattaus musiikkia lauantai-ohjelmistossa Enfame. Ja nyt he ovat täällä studiossa, kuinka sattuikaan. Joni Klasila, Pennu Tikkala, Reeta Nissinen ja Anssi Hautamäki. Jarkko Hautamäki on kuumeilla kahvilla. Vielä tuohon Kuustokkiin liittyen ja niin tavallaan teidän keikkaa, mikä on odottaa sitten silloin tosiaan 25. päivä. Kelataan vähän taaksepäin siihen hetken, kun saitte tämän olettaen sähköpostin, että paikka on teidän. Mikä oli ensimmäinen WhatsApp-viesti, mikä lähti siitä liikkeelle?
1: No, mä olin Bauhausissa ja aivan täysin eri asiaa. Aloin siellä sitten katsomaan pihavaloja valitsijassani.

0: Ja sitten sattui tietenkin heti ensimmäisenä silmään tämä sähköposti. Kyllä aika lailla niin kuin kaikki tipahti siihen paikkaan. Pieni kiljaisuhuuto kuului sitten siellä pauhausin käyttävillä. Ja saman tien soitin. Ei, viesti ei riittänyt nyt sitten tuomaan tätä tunnetilaa. Oli välitön ryhmäpuhelu.
1: Justi oli Risma Saiteekin, niin WhatsAppissa tulee puhelin.
2: Itse oli itse asiassa City Market.
3: se oli niin tilanne.
2: Hanssi Säästökops.
3: Niin tilanne päällä, niin sitä niin siinä aluksi sillä repee puuskuttaa ja soittaa. Niin innoissaan, niin ei sitä itse siinä niin heti
2: hippanut. Mitä on tapahtunut?
3: Jaa.
2: Kuka on tippunut kaivoon?
0: Kyllä aika monta kertaa taisi tulla toistettua siinä, että me päästiin kuustakkiin.
2: Joo, mä taisin vielä kysyä, että oliko tämä joku aprillipila, koska aprillipäivässä sitä ei tainnut olla hirveän kauan aikaa silloin.
4: Vennu, se ei mene noin sille aprillipilan kanssa. Se pitää suorittaa silloin aprillipäivänä.
2: Tuo oli sitä vähän vaikea uskoa.
4: No, voin kuvitella.
2: Kyllä se sitten oli vaan pakko uskoa.
4: Niin, kun ei ollut aprillipäivä.
2: Niin.
4: Hakijoita oli taas valtava joukko. Oletko te aikaisemmin hakenut tähän stakeelle, tai ehdittekö te hakea stakeelle silloin vielä?
3: Viime vuonna haettiin kyllä.
4: Joo.
3: Ja nyt tärppästä on kyllä.
4: Tuntuuko tänä vuonna erilaiselta, kun laitatte hakemukseen, että nyt tärppää?
3: No en mä tiedä, kyllä viime vuonnakin kyllä panostettiin hakemukseen. Joo, viime ja tänä vuonna.
2: Varmaan silleen samaa. Ja itse asiassa hakijamäärä taisi olla suurin piirtein sama kuin viime vuonna, jos muistelen
4: joo,
2: oikein.
4: Joo, se on noussut taas pikkusen sitten.
2: Niin ehkä odotukset oli jopa niin, että sinne on varmaan tuhottomasti vielä enemmän hakemuksia, koska on niin kuin tämä spessu vuosi.
4: The niin year, kyllä.
3: Niin, aika siistiä soittaa Oulu 2026 lavalla sinä vuonna, kun se on.
4: Vuonna 2026.
0: Mutta kyllä siinä hakemuksessa musta ainakin tuntui, että oli sillain enemmän otetta, oli enemmän biisejä, oli enemmän sitä omaa katalogia, omia keikkoja.
2: Joo, kyllä se varmasti vaikutti, tai en tiedä vaikuttiko, mutta että materiaalia oli jo vähän enemmän, mitä pystyi niin kuin näytteeksi antamaan. Että.
4: Kyllä. Millainen boosti tämä on ollut teille tekemiseen, tämä mais?
3: Ainakin ajanut reenikselle kovempaa.
4: Onko se niin kuin paniikinomaisesti, että pitää
3: ei, mennä? Ei, mutta se juontaa sieltä, kun just niitä bilebändikeikkoja puoli vuotta hinkuttanut.
4: Joo.
3: Samoja ralleja, niin sillä, että tykätään siitä, että se soitto kuluu, että se menee niin kuin itsestä.
2: Kyllä.
3: On tiukkaa. Niin.
2: Joo, kyllä se niin kuin motivoi sinne menoa ja siis positiivisella mielellä niin kuin tulee sitten puukattua niitä treenipäiviä ja hinkutetaan, sitähän se on, biisien treenaamista.
3: Joo, just sillain muutenkin julkaistiin sitä uutta mussaa nyt alkuvuonna ja sitten oli jo suunnitelmissa, että aletaan nahoittaa sitä levyä ja sitten vielä tuli tämä kuustokki homma, niin sillä että alkaa eskaloitumaan, että rupii ollen puuha.
4: Mitä teidän keikalla tulla näkemään?
3: No mitähän siellä, tiukkaa soitanta ja jutisevää äänivallia.
2: Kyllä. Hyvää tunnelmointia kuustokin kakkospäivää.
4: Kyllä.
2: Pientä synkistelyä.
3: Omasta mielestä hyviä biisejä.
2: Keli mikä keli. Niin, omasta mielestä hyviä biisejä. Meille kelpaisi sellainen ukkonenkin toki, että ei haittaa vaikka ei aurinko paista.
4: Enfame lauantaina siis kuustokissa Oulu 2026 lavalla. Ikärajaton pääsymaksuton keikka ja Joni, Vennu, Reeta, Anssi. Kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
5: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Verkko
7: heiluu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Kuustoki Oulu 2026 lavaa. Artistien esittelyt jatkuvat sitten tämän viikon torstaina, kun saadaan ääneen Armas. Armasta on kuultu tällä taajuudella tavalla tai toisella aikaisemminkin. Nyt TB Boulevard Point of View ennen kello 15 uutisia.

Ja tässä Kalevan sähke uutisia. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa tänään. Alkoholia voi tilata jatkossa kotiin kuljetuksena ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin ja pyhin. Vain alko saa kuljettaa kotiin yli 8% juomia. Alko myös päättää itse, mitkä myymälät tulevat palvelemaan myös sunnuntaisin. Laki hyväksyttiin äänin 98-77, poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa, tyhjiä ääniä ei annettu. Oulun poliisilaitoksen entinen poliisi vastasi tänään Oulun käräjäoikeudessa syytteisiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja pahoinpitelyistä. Syyttäjä väittää hänen tehneen helmikuussa 2024 sairauslomalla ollessaan perusteettomia hakuja poliisin tietojärjestelmään. Pahoinpitelysyytteet liittyvät sekavaan illanviettoon saman vuoden maaliskuussa. Mies irtisanottiin Oulun poliisilaitokselta huhtikuussa 2024 muun muassa huumausaineisiin liittyvien rikosepäilyjen vuoksi. Hänet tuomittiin viime syyskuussa Oulun käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista ehdolliseen vankeuteen. Utajärvellä poltetaan tänään metsää Niittysuo, Siiransuo luonnonsuojelualueella. Alueella liikkumista on syytä välttää iltaan asti, sillä poltosta syntyy runsaasti savua. Kyseessä on ennallistamispoltto, eli hallittu metsän polttaminen. Tavoitteena on saada aiemmin metsätalouskäytössä olleesta metsästä monimuotoisempi.

0: vaihtelee. Koillismaalla sateisempi päivä. Sadekuuroja luvassa tämän päivän kohdalla ja iltapäivällä voi myös ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila pyörii 14 ja 16 asteen välillä. Ensi yönä sää on epävakainen ja sadekuuroja tulee myös Oulussa. Yöllä lämpötila laskee 8-10 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on epävakainen, pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadekuuroja, Koillismaalla myös ukkostaa. Perämeren rannikolla on aurinkoisempaa ja poutaisempaa, tuuli on heikkoa ja päivälämpötila liikkuu sinne 14 ja 17 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Vasenkätisten painajaisbiisi. Gonna Be Alright, Janet Jackson.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Mukavaa, mukavaa ja silleen semisopivaa. Tiistain iltapäivä, se on 23. päivä 6. Muikkula studioissa kanssasi ja tänään otamme katseen tiukasti kohti 105 aluetta. Se kuulostaa paljolta, mutta tähän 105 alueeseen siihen kuuluu, sisältyy Oulun kaikki kaupungin osat, jotka on taltioitu kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta kirjaa, joka juhlallisesti julkaistaan tämän viikon perjantaina. Aleksi Kastelli ja Antti Saarilamme yhteis

teos puheaiheena kello 16 eteenpäin. Kuvapuoli on saanut aikoinaan lähtönsä sellaista asiasta, mikä tälleen niin kuin kahden lapsen vanhempana on hyvin tuttua. Eli lupauksesta lapselle. Tästä puhutaan lisää tänään kello 16 eteenpäin.

0: Läpiryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Läpiryteikön kuljetan tätäkin viikkoa eteenpäin. Muikkulan studiossa sinun kanssasi ja tosiaan tämä päivämäärä 23.6.2026. Se jää historiaan. Se on totta kai kovasti ja isosti sanottu täältä studion puolelta, mutta pitää kyllä paikkansa, sikäli mikäli jossain vaiheessa Trivial Pursuitissa tullaan kysymään, mikä oli se päivämäärä, kun Suomen alkoholiki, kuulostaa siltä, että se on muuttunut jo kauan sitten, alkoholilaki on muuttunut isolla merkittävällä tavalla, niin tämä on se oikea vastaus. 23.6. tosiaan alkoholilain muutoksia tulee odotettuja hyvässä ja pahassa. Eli kotiin kuljetukset saapuvat kuvioihin mukaan ja siihen päälle myöskin sitten tosiaan tuo alkojen auki

jolloin ajatteli pyhinä ja sitten myöskin sunnuntaisi. Sinänsä tälleen niin kuin omalla kohdalla ei vaikuta kotiintuloaikaa silleen suurella tavalla. Aika sanotaan näin, että harvoin on tullut käytettyä Alkon palveluita. Tai ei edes haaveiltua Alkon palveluiden käytöstä sille sunnuntain kohdalla. Kotinkuljetus, no joo, joskus ehkä voisi olla käytettävissä. Mutta näin nyt tapahtuu. Mitä se tuo tullessaan? Pahimmat pelkokuvat on totta kai noussut esille jo tuossa ennen tämän lain hyväksyntää ja sen käsittelyn aikana. Tarinoita on kuultu muun muassa brittien saarilla, missä vaikutukset ovat olleet ei niin positiivisia, mutta sitten taas näitä uudistuksia ja vapautuksiahan on ollut jo viime aikoina ja viime vuosina, kukaapa muistaisikaan, tai kukaapa muistaa muutama vuosi takaperin, kun nämä miedot viinit saapuivat muun muassa ruokakauppoihin ja sitä silloin jännitelti, että mitä se tuo tullessaan. Onko kukaan ostanut näitä ruokakauppojen viinejä silleen niin kuin sillä ajatuksella, että vie johonkin ruokapöytään sitä tarjolle? Koska itse ei ole tullut kyllä ostettua yhtään kertaa näitä ruokakauppojen viinejä. Mutta no tässä vaiheessa voisi studiossa nostaa vain kädet, että mitä se tuo tullessaan, kun näitä vapautuksia tulee ja lisää vapautuksia totta kai osa kansasta toivoo edelleenkin. 9 saakka myynti on sallittu. Tämä on vähän poikkeava tietyistä maista. Mutta peli on avattu, niin kuin Ranualla sanotaan. Iggy Pop ja The Passengers, jälkeen luvassa vielä Manfred Mania ja I Wanna Be Rich.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytä

0: Fest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
6: 1-5 mennään. Tänään puhutaan vielä Oulun kaupungin osista, mitä yksityiskohtia sieltä löytyy. Kirjan nimi myöskin mainittiin tuossa äsken, mutta mennään ennen sitä vähän laajempaa asiaa. Jalkapallon MM-kisat on käynnissä. Jos joku ei ole huomannut vielä, niin ikkuna auki. Siitä joskus saattaa kuulla jonkinnäköisiä ääniä tuolta Valtameren toiselta puolelta. Ja se on totta kai, kuka siellä pärjää ja kuka ei ole yksi puheenaihe kaikkein kahvipöydässä. Mutta täällä Radio Kalevassa kesän alkuun, tai tuossa kesäkuun alkupuoliskolla kesätoimittaja Niki Viheriävaaran kanssa tehtiin Tölökkiskaba, johon myöskin WhatsAppin kautta pääsi omaa äänensä antamaan ihmiset siitä, kuka tulee viemään tänä vuonna mestaruuden kotia saakka. Ranska mainittiin yhtenä vahvana ehdokkaana. Sanotaan näin, että aika vahvalta näyttää joukkueen kannalta. Sen lisäksi Englanti sai oma äänensä yhden pelin jälkeen. Toki vielä tässä vaiheessa näyttää ihan lupaavalta coming back home osalta. Espanja, no mielenkiintoinen yskäisy sieltä, mutta nyt joukkue sen voiton sieltä sitten kairasi itselleen Saudi-Arabia vastaan. Ja ennen Uruguay-matsia, niin uskaltaisin väittää, että aika vahvoilla joukkue on jatkopaikan suhteen. Toki tuossakin löytyy omia käänteitä ja mahdollisuuksia, mutta ei siihen minä ole asiantuntija sillä puolella, ensi viikon puolella siihen asiantuntijat kanssa ääneen. Mutta täällä studion puolella heidettiin kaksi maata omiksi ehdokkaiksemme Nikin kanssa. Niki huikkasi todellisen kisojen mustan hevosen mahdollisuuksia, eli Norjan omaksi ehdokkaaksi. Kaksi peliä pelattu. Norja tällä hetkellä puhtaalla pelillä eteenpäin menossa. Erling Haaland on ihan hyvä pisteet sinne kerännyt. Mutta Muikkula, kansan suurin tohveli, meni ja huikkasi omaksi ehdokkaakseen Skotlanni. No, Marokko vei voito tuossa juhannuksen aikana. Ja sanotaan näin, että se ei tällä hetkellä hirveän hyvältä vaikuta jatkohommien kannalta. En ole ihan täysin myöntää olla perille, miten tämä systeemi nyt sitten menneekö näitä lohkoja on X-ää saakka ja lohkon paras kolmonen kivissiin pääsee jonnekin jatkoon. Mutta ei mennä siihen tässä kohtaa. Skotlanti tällä hetkellä lohko C:n kolmantena. Haiti pysynee takana voiton myötä. Marokko pisteen päässä edessä. Viimeinen joukkoja, kenet Skotlanti kohtaa tänä torstaina, on Brasilia. Se pitää ne hiljalleen tässä ruveta suuntaamaan tuonne tölökkikauppaan, että pääsee tämä velekassa sitten maksamaan, kun lomalta pääsee takaisin. Mutta kaikki on mahdollista. Loppuun saakka mennään. Skotlannin puolesta liputetaan täällä studiossa.
5: Vaaran vyöhyke.
6: Koska ei ole liian myöhäistä. Kotimaisella jalkapallokentillä tapahtuu myös tällä viikolla.

Yöttömän yön matsi AC-Oululla luvassa tulevana viikonloppuna lauantaina kello 21 alkaen. Raatiin erikoiset peliajat sen kun vain jatkuvat. Viime viikon torstaina pelattiin romanttisesti kello

kohtaa SJK tänään kello 19 ja Kupsilla sitten vuorostaan kello 18 Ilves vastassa. Jos tulokset menisivät kohdalleen, niin tämän tiistain jälkeen voitaisiin todeta, että AC Oulu on sarja kärjessä, mutta ei lähdetä nyt keulimaan tähän kohtaan. Katsotaan, mitä tulokset tuo tullessa ja hyväksytään ne iloisella äänellä. Tässä sulle pieni annos lempe. Reino and the Rhinos. Tai oululaisittain Reino and the Rhinos. Lempe. Lempe.

Kello on 4:10. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tässä pientä teknistä häikkää, mutta ongelmat on korjattu. Ne ei vaikuta kotiintuloaikaa eikä mihinkään muuhunkaan. Ihan kohta, 10 minuutin päästä, otamme katseet kohti kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta kirjaa. Antti Saarilampi, Aleksi Kastelli äänessä. Ihan pian.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.

täällä on studiolla SOS lähetetty, mutta nyt kaikki pitäisi vyrkkiä. Niin kuin pitääkin. Ville Muikkula seuraansi täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä iltapäivälähetyksessä. 2 minuuttia vaille ollaan tässä vaiheessa kellon kanssa liikahtamassa kohti kello 16 uutisia. Ja tälle päivälle tosiaan monenlaista häppeninkiä on tapahtunut tuolla

maailmalla, koti Suomessa ja vähän pidemmänkin matkan päässä. Huomenna muuten, by the way, lähdetään maailmalle. Musiikin kanssa maailmanympärysmatka jatkuu ja huomenna päästään kuuntelemaan musiikkia Pohjois-Irlannista kello 15 eteenpäin. Mitä biisejä siellä kuullaan? Voit heittää omaa suosikkiasi tänne suuntaan. Numerossa 0440954495. Pixies, Allison vielä ennen kello 16 uutisia.

tässä Kaleva Sähkö-uutiset. Oulun poliisilaitoksen entinen poliisi vastasi tänään tiistaina Oulun käräjäoikeudessa syytteisiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja pahoinpitelyistä. Syyttäjä väittää hänen tehneen helmikuussa 2024 sairauslomalla ollessaan perusteettomia hakuja poliisin tietojärjestelmään. Pahoinpitelysyytteet liittyvät sekavaan illanviettoon saman vuoden maaliskuussa. Mies irtisanottiin Oulun poliisilaitokselta huhtikuussa 2024 muun muassa huumausaineisiin liittyvien rikosepäilyjen vuoksi. Hänet tuomittiin viime syyskuussa Oulun käräjäoikeudessa lukuisista rikoksista ehdolliseen vankeuteen. Haapajärven kaupungin entistä kaupunginjohtajaa Juha Uusivirtaa ja entistä sivistystoimen johtajaa Veikko Tikanmäkeä vastaan ei nosteta syytteitä virkarikoksesta. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta, koska näyttöä syyllisyydestä ei ollut riittävästi. Tapaus liittyy Haapajärven yläkoulun rehtorina ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimineen Jari Nahkasen rikosepäilyihin. Tikanmäki ja Uusivirta saivat poliisilta tiedon Nahkaseen kohdistuneista epäilyistä helmikuussa 2022, mutta eivät ryhtyneet toimenpiteisiin. Nahkanen kuoli liikenneonnettomuudessa päivä ennen kuin hän oli määrä vastata syytteisiin Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjä perusteli päätöstään ja jättää syytteet nostamatta sillä, että esitutkinnan aloittaminen ei suoraan tarkoittanut, että Uusiviralla ja Tikanmäellä olisi ollut todennäköisiä perusteita epäillä Nahkasta virkarikoksesta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa tänään. Alkoholia voi tilata jatkossa kotiin kuljetuksena ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin ja pyhiin. Vain alko saa kuljettaa kotiin yli 8% juomia. Alko päättää itse, mitkä myymälät tulevat palvelemaan myös sunnuntaisin. Laki hyväksyttiin äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Ja kerrotaan vielä, että Utajärvellä poltetaan tänään metsää, niittysuo, siiransuo luonnonsuojelualueella. Alueella liikkumista on syytä välttää iltaan asti, sillä poltosta syntyy runsaasti savua. Kyseessä on ennallistamispoltto eli hallittu metsän polttaminen. Tavoitteena on saada aiemmin metsätalouskäytössä olleesta metsästä monimuotoisempi.

Ja sitten säätietoja Ouluseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään pilvisyys vaihtelee ja Ouluseudulla sää on poutainen. Kohdes maalla tulee sadekuuroja ja iltapäivällä voipi ukkostaa. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista päivällä.

0: lämpötila on 14 ja 16 asteen välillä. Ensi yönä sää on epävakainen ja sadekuuroja tulee myös Oulussa. Yöllä lämpötila laskee 8 ja 10 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on epävakainen, pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadekuuroja. Koillismaalla saattaa myös ukkostaa. Perämeren rannikolla on aurinkoisempaa ja poutaisempaa, tuuli on heikkoa ja päivälämpötila kulkee sinne 14 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Ei paniikkia. Ystävä rakas, kello on 6 minuuttia yli 7 minuuttia yli 4. Tämä on ohjelma, missä kelloajat tiedetään ja niistä sanotaan. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys, ja nyt studiossa löytyy kaksi raahelaislähtöistä basista, jotka ovat kirjoittaneet kirjan Oulusta ja kaupunkiosista. Antti Saarilampi, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
2: Aleksi Kasteli, tervetuloa.
4: Kiitos, Ville.
2: Kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta, isoja kekkereitä ja kirjan julkaisua on luvassa tulevana lauantaina, mutta lähdetään luonnollisesti, kun tämä on kanava ja ohjelma, mikä pyrkii provosoimaan ja aiheuttaa

0: kiistanalaisia keskusteluja, niin lähdetään liikkeelle tämmöisellä kevyellä. Mikä on Oulun kaunein kaupungin osa?
1: Jaa, hyvä kysymys.
0: Heti alkuun.
1: No niin, kaikista kaunein kaupungin osa Oulussa on ehdottomasti pakko sanoa Nokeilla, kun asun siellä.
0: Joo, se on kyllähän nätti.
1: Se on oikeastikin nätti.
0: Siellä on vanhoja taloja, puutaloja.
1: Siellä on niitä.
0: Junarataa menee vierestä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Niin, siellä on niitä semmoisia vähän niin kuin valaan ääniä iltaisin kuuluu, kun junarataa kaikuu.
0: Niin, siis kun mä asun kanssa junaradan vieressä, en sano nyt missä, mutta asun junaradan vieressä. Ja se ääni, kun juna lähestyy sieltä ja tulee se pieni kaiku. Se on rentouttavaa.
1: Se on semmoista rauhallista.
0: Niin, vähän niin kuin tämä puhekin väli.
1: Niin joo.
0: Antti.
2: No mulla tuli ekana mieleen Pikisaari.
0: No joo, on se kyllä vielä ehkä parempi.
2: Se on semmoinen aika idyllinen.
0: Mm. Siellä ei vaan junat kulje.
2: No se on kyllä kieltämättä yksi miinuspuoli.
0: Joo. 105 niitä löytyy kaupungin osia. Ja minun naamani edessä on tällä hetkellä kirja, missä on kuvattu taltiot tekstimuodossa kaikki nämä 105 paikkaa. Me käymme läpi ne tämän seuraavan tunnin aikana, joten pidä hatusta Tatiana, kohta mennään.
3: Tuira, Meloja, Myllytulli, Höytyä, Kaakkuri, Hinta, Hiukkavaara.

0: Siinäpä niitä lueteltiin muutamia tapauksia. Oulu Anthem, Stepa, kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Antti Saarilampi, Aleksi Kasteli tänään vieraana tutustuaan kaupungin osia. Huomaatko, meidän koko ajan mennä tuonne kaupungin osia puolelle, mutta kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta kirjaa, jossa on siis taltioitu kaikki 105 Oulun kaupungin osaa. Antti ja Aleksi, ehkä tässä vaiheessa käännän katseen tuonne Aleksin suuntaan. Mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, tämmöinen hullun mylly?
1: Kiitos kysymyksestä, ja justi hoksattiin Antin kanssa, katsottiin toisen, että sehän olisi pitänyt ollakin kaupungin asia. No niin, ei soitettu sulle.
0: Ei, kannattaa aina varan vuoksi soittaa.
1: Joo, tähän lähti kaikki liikkeelle jo 6 vuotta sitten. Tämä koko kirjahommahan perustuu tämmöiseen meikäläisen sosiaalisen median tuotantoon, mitä tein tuossa silloin 2020 alkaen. Mm. Eli me oltiin oltu pitkällä junamatkalla perheen kanssa ja tehty kaikenlaisia muutenkin matkoja, ja siinä tuli vähän semmoinen väsy siihen, ja sitten oli tämmöinen joulupöytäkeskustelu, missä puhuttiin niin kuin matkustamisen eettisyydestä ja tästä niin kuin luonnon kuormittumisesta. Ja mä sitten vaan heitin, niin kuin yleensä nämä asiat aina tapahtuu vaan sillä, että mä heittelen jotakin ja sitten joku muu pakottaa tekemään niitä sitten. niin heitin sitten semmoista, että meillähän on täällä kaupungissa ja Oulussakin, että aletaan niitä kiertelee, että siinähän on ihan mukavaa matkustamista ja luontoa ei kuormita ollenkaan. Mm. No en ottanut sitten selvää, että paljonko niitä on niitä kaupungin osia siinä.
0: Joo, tuo määrä on aika semmoinen, että niin 28 vuotta ja niin hatusta heidetty kaupungissa asuneen.
1: Mäkin ajattelin vähän, että siinä on niin keskusta ja sitten muutama siinä ympärillä, mutta tässä on näitä liitoskuntia tullut matkan varrella, niin se 105 kappaletta niitä sitten on, ja 4 vuotta mulla siinä meni.
0: Rupesi kyllästyttää missään vaiheessa.
1: Pakko myöntää, aika paljonkin rupesi kyllästyttää, mutta sitten kun oli päättänyt, nämä pitää vaan tehdä läpi, ja sitten tein ne. Mm. Mutta se kasvoi siinä sitten, tälle tuli aivan uusi semmoinen erilainen lähestymistapa, koska tuli tuo pandemia.
0: Joo.
1: Ja mihinkään ei oikeasti voinutkaan sitten lähteä. Eli tästä tuli myös semmoinen tavallaan yhteisöllinen homma, eli niitä tuttuja, mitä itsellä on, niin niitähän ei paljon nähty sitten korona-aikaa, ja ainakaan sisätiloissa ei saanutkaan olla. Ja sitten mä päätin aina, että vähän ilmoittelin, että nyt on ehkä vaikka Karjasilta seuraavana, ja sieltä joku tuttu tulee, että hän voi lähteä sulle oppaaksi. Ja sillä lailla niin sitten siellä käveltiin aina jonkun paikallisen kanssa ja tutkittiin paikkaa ja otin valokuvia. Ja sitten mä kirjoitin tommosia isivitsien täyteisiä Instagram-päivityksiä niistä, ja sillä lailla se sitten meni se 4 vuotta. Ja homma unohtui, mulla on aika lailla siihen, että mä sitten sen kummempia ajatellut, mutta Antti otti sitten tuossa viime syksynä yhteyttä, että hän on opiskelemassa tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa ja päättötyö pitäisi tehdä, ja hän haluaisi tehdä näistä mun valokuvista ja juttuista sen, ja vähän aikaa mä sinne mietin, että onko tuo nyt.
0: Mitäpä se hyvää,
1: mutta kyllä mä sitten vähän niin kuin innostuin itsekin siitä uudestaan, ja sitten lopputulos on tämä opus.
0: Sä olit, Antti, seurannut sitten tätä niin kuin...
2: Joo, seurasin Aleksen kanssa, ollaan siis tunnettu nyt yli 20 vuotta reilusti. Ei nyt aleta laskea sitä sen tarkemmin, mutta...
1: 30 vuotta.
0: Älähän nyt kanssa sanoa, että ei lasketa sitä tarkemmin.
2: kuitenkin, niin aikanaan kun näitä ilmestyi sinne someen maailmaan näitä kuvia ja tarinoita, niin seurasin kyllä mielenkiinnolla ja tykkäsin tosi paljon. Ja silloin jo ehkä muistaakseni, muistot saattaa valehella, mutta mietin, että olisi tosi siisti nähdä ne kirjassa ja silleen niin kuin ihan muutenkin kuin vaan semmoiselta ruudulta. Ja sitten tosiaan tuli mieleen tuossa, kun mietin lopputyöaihetta, että tässähän niin kuin olisi mahtava tilaisuus tehdä tämmöinen, että itse ainakin tykkäisi lopputuloksesta.
0: Millainen projekti tämä oli sitten, niin kuin sä oot taittanut tosiaan tämän kirjan ja suunnitellun?
2: No sehän lähti sillä, että ensinnäkin ihan aluksi Aleksin kanssa mietittiin niin kuin tätä kirjan kokoa ja rakennetta ja kaikkea tämmöistä, että millä tavalla se

0: kannattaa toteuttaa. Sitten Aleksihan teki ison työn näiden, koska kuvia oli alun perin niin kuin tuhansia, mistä valita kaikista otoksista.
1: Joo, piti käydä itsekin ne uudestaan läpi. Se oli joka semmoinen kokemus sekin. Mutta sitten mä niistä perkkasin semmoisen muutama sata kuvaa, mikä Antti on sitten vielä toimittanut tähän erikseen.
2: Kyllä.
0: Joo, sieltä valikoin sitten semmoiset mielestäni toimivat aukeamat. Ja tässähän tuo järjestys on niinku tämä ihan Oulun kaupungin sivultakin löytyvä virallinen järjestys, mutta toimii kyllä minusta ihan hyvin siinä
1: järjestyksessä. Tosi virallinen on tämä meidän.
2: Lähdetään liikkeelle läheltä niin kuin tältä keskusta-alueelta ja sieltä sitten suunnataan ihan tuonne Yli-Iihiin saakka. Me puhutaan täällä siis Radio Kalevassa Antti Saarilamme ja Aleksi Kastelin kanssa kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta, kirjasta, ja täältähän löytyy myöskin tämän lähetyksen nimen alkuperä. Tietääkö Kastele, mistä puhutaan?
1: Ai tästä Vaaran kaupunginosasta.
2: Niin, mulla Vaara vyöhykkeellä.
1: Kyllä.
2: No niin.
1: Sain tämän.
2: Olet ymmärtänyt.
1: Olen.
2: Hyvä. Jatketaan kohta lisää muista pätevistä asioista.

0: Joni Mitchell ja Chelsea Morning. Täällä ollaan kaupungin osia asioilla, kaupungin osia yksityiskohtia Oulusta kirjasta jutellaan Antti Saarlamme ja Aleksi Kastellin kanssa. Ja tässä samaan aikaan totta kai piti käydä vilkaisemassa, mitä Kuivesjärveltä on taltioitunut mukaan, koska kotialuetta on kyseessä ja oikea paikat, ei vitti spoilata.
1: Mutta saattaa, joo, ei pidetä jännityksessä.
0: Tietäjät saattaa tietää, että erääseen Teroon tämä saattaa liittyä. Siihen suurimmin menemättä. Miten niin kuin tavallaan tämän projektin aikana, Antti, totta kai kun olet käynyt materiaalia läpi, niin onko Oulun kaupungin osissa teidän mielestä niin semmoisia erottavia, eroavia tekijöitä? Erottuuko nämä paikat niin kuin persoonaltaan toisistaan?
2: Kyllä mun mielestä osalla paikoista on tosi semmoiset niin kuin vahvat persoonat. Mm. Ja sitten on toisaalta sitten paljon semmoisia, mistä ehkä ei välttämättä itse tiedäkään edes niin paljon, että sitten saattaa vähän niin kuin, varsinkin jos on tuommoisia vähän maaseutumaisempia paikkoja, niin sitten ehkä vähän niin kuin tavallaan saattaa miettiä, että ne on niin kuin yhtä ja samaa, mutta

0: se tietenkään totta, mutta...
1: Niin ja itse kun on tuommoinen pikkukylän poika, niin täytyy muistuttaa siitä, että Oulu on muutakin kuin tämä Oulun keskusta ja keskustan alueet, että meillä on valtavasti hienoja kyliä täällä pitkin poikin maaseutua ja ne erottuu kyllä hyvinkin paljon sitten tästä keskusta-alueesta.
2: Niin, että se tavallaan se laajuus näkyy sitten.
1: Niin, meillä on täällä monen näköistä Oulussa. Porojakin tulee vastaan.
2: Tuleeko?
1: Tulee. Yli-Iissä tulee.
2: Ai niin, totta, joo, siellä tulee vastaan.
1: Porohoitoaluetta, Oulu.
2: Tottahan se on. Näiden kuvien suhteen, miten Aleksi, kun sä lähit sitten tähän reissun päälle, niin miten sä valikoit tavallaan ne paikat, mitä sä kuvasit?
1: Mähän kulin, tai yritin kulkea eniten niin kuin polkupyörällä näitä.
2: Joo, meitäkin aavisti.
1: Niin se on muutenkin semmoinen.
2: Niin, se on teeman kuulu.
1: Semmoinen lähestymistapa kaikkeen.
2: Joo.
1: Osassa vähän tutkin tietysti etukäteen, Google Maps oli kovassa käytössä, että mitä siellä voisi olla semmoista mielenkiinnosta, mikä mua kiinnostaa valokuvata. Ja sitten vaan oikeastaan meniin.
2: Joo.
1: Et ei siinä nyt ihan hirveästi semmoista suunnittelua tässäkään touhussa ollut, että et siellä on sitten otettu mulle itselle semmoisia kuvia, mistä tykkään. Ne ei välttämättä ole sitten sen kaupungin osan kaunein paikka esimerkiksi, vaan se voi olla joku yleensä betoniseinä.
2: Joo.
0: Ja mä tykkään nimenomaan näissä Aleksin kuvissa just siitä, että ei ole otettu niistä kaikista ilmiselvimmistä niin sanotusti paikoista kuvia, vaan ne voi olla jotakin aika karuakin ja semmoista mielenkiintoista.
2: Yksi, mikä sanoi, puhuttiin biisin aikana, niin täällä on paljon semmoisia rakennuksia, mitkä on niin kuin purettu sitten myöhemmin.
1: Joo, kyllä siellä niin kuin törmää jatkuvasti semmoisiin paikkoihin, jotka joko ovat jo purettu tai sitten niitä puretaan para-aikaa. Ja osia purettiin silloin, kun mä kuvasin. Siellä on esimerkiksi yliopistollinen sairaala hyvinkin purkukuntoisena
2: niin
1: jo ihan valokuvissa. Että toki uusi hieno nyt tilalla, mutta...
2: Niin, mutta tietyllä lailla historiaa sitten sinnekin.
1: Niin, se jotenkin saattoi tuo ajankohta sinne osua. Oulu kehittyi valtavasti. Täällä rakennettiin paljon ja toki kun rakennetaan, niin sen eestä aina puretaan ja... sattuin sitten käymään niissä paikoissa silloin, kun siellä vielä jotakin purettavaa oli ja jotenkin ne oli sitten sattunut kameraan.
2: Miten Aleksi, tässä kun sä tosiaan tämä somen taltiot myös samaan aikaan, niin välttykö ihmisissä niin kuin Oulun sisällä semmoista kotikaupungin osaa ylpeyttä?
1: No, sitäkin niin. Kyllä, mutta... Sitten aina yleensä semmoisten, no Antti esimerkiksi, me kierrettiin Antin kanssa Toppilaa.
2: Joo.
1: Ja monen muunkin kanssa, kenen kanssa kierreltiin, niin monesti tuli se yllätys heille itselle, että miltä se oma kaupungin osa näyttää, kun sitä lähdetään sitten vähän niin kuin oikeasti penkomaan, että me ihmiset mennään kotoa töihin, kauppaan, meillä on aika niin kuin semmoista vakio jutut, mitä me kierrellään, että oma niin kuin kotikaupungin jossakin saattaa olla hyvinkin outo, jos siellä ei ole paljon käynyt tutustumassa.
0: Joo, ja varsinkin, kun varmasti tosi iso osa ihmisistä ei ole niin kuin alun perin kotoisin niistä kyseisistä kaupungin osista, vaan itsekin on paljon muuttanut eri kaupungin osien välillä Oulussakin, niin sitten ei ole tavallaan ehkä päässyt kerennyt niin kuin tutustua kaikkiin soppiin.
1: Joo, toki on... Muutama oli sitten semmoinen ihana, missä joku asui edelleen siellä, on syntynyt siihen kaupungissa ja sitten oltiin semmoisella niin kuin muistojen tiellä. Ja
2: ai että.
1: Meillä oli esimerkiksi mahtava reissu Haukiputtaalle. Siinä oli puolen tusinaa Haukiputtaalasta poikaa mukana ja kierrettiin kaikki koulun tupakkipaikat ja muut läpi ja ne oli ihan innossa. Ja oltiin samaan tässä yötä. Ja
2: oi että.
1: Se oli ehkä niin kuin mieleenpainuvin tämmöinen.
2: Todellinen Haukipudas experience.
1: Joo, suosittelen.
2: Kannattaa käydä kokemassa. Ja kirjaa kannattaa, olet Haukiputaalta tai mistä tahansa kotoisin, niin myöskin hommata. Ja kohta puhutaan siitä, että miten voit hommata tämän kaupungin osia kirjaa.
3: Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä.
1: Kun mustanaamio toimii, on salamakin hidas kuin etana.
2: Radio Kaleva.
0: Näin se tekee. Kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta kirjasta puhutaan Antti Saarlamme ja Aleksi Kastellin kanssa. Ja niin kuin tuossa vähän ohjailinkin hetki sitten, niin lauantaina on mahdollisuus tätä kirjaa ensimmäisen kerran saada omiin kätösiinsä. Missä?
3: Kyllä, pitää paikkansa. Tukikohdalla Välivaini on kaupungin osassa. Siellä meillä on semmoiset kirjajulkaisutapahtuma, alkaa 17:30 lauantaina ja siellä on bändejä.
0: Bändejä soittamassa.
3: Joo. Ja sieltä sitten saamme, ollaan vähän tällainen pimitetty. Kirjat on jo painettu muuten paikallisessa Oulun painomiehetä se oli.
4: Joo.
3: Eli sekin on paikallista osaamista, mutta ne on meillä ollut jo hetken aikaa, mutta me ei ole niitä vihtitty vielä kellekään myyä. Painos on aika pieni ja tällä tavalla me toivotaan, että tästä se kirjan myyntitapahtumastakin tulisi yhteisöllinen juttu. Ja jos haluat omas, niin tule käymään, tuu meidän kanssa juttelee ja tuu kuuntelee hyviä bändejä. Ne ei ole pakko edes ostaa kirjaa, saa tulla ihan
0: tämän kuuntelemaan.
3: Kuuntelemaankin.
4: Joo, ja tähän väliin tuolle painomiehelle shoutoutti, että loistavaa palvelua kyllä suosittelen.
3: Joo, erittäin, erittäin hyvä.
0: No, jälki on kyllä erityisen hyvä, niin kuin näin vanhana painomiehenä voin todeta.
4: Ja näihin tapahtumaan bändeihin palatakseni, niin voisi ehkä mainita kans, että siellähän saattaa tekijät nähdä myös lavalla.
3: No, pitikö se sanoa? Joo, eli kyllähän me on vähän kotiin päin vietty näissä bändeissä.
0: Kissa veet nostettu pöydälle.
3: Kyllä. Mutta joo, siellä on hyvät yhtiöt, Hobo Fires, eli Hobo Fires englanninkieleksi sanottuna, ja Havut.
0: Heywood.
3: Englanninkieleksi.
0: Entä raahelaiset?
3: No, ne on Havut ja Hobo Fires.
0: No niin, justiinsa. Joo. Joo. Ja kerrataan vielä, mihin aikaan alkoi.
3: Tuki kohdalla kello 17:30.
4: Näin minä muistelisin.
3: Silloin aukeaa ovet ja bändit rupeaa soittelemaan siinä 8 sevussa, että silloin

0: viimeistään paikalle, jos haluaa vaan bändejä nähdä. Kirjathan me toivotaan, että ne on jo myyty siihen mennessä.
1: Ainahan voi toivoa.
0: Niin ei, voi, aina joo. Kyllä. Ei se siitä.
1: Ei. Ei sitä hyvää tule. Ei vaan. Hyvää musiikkia ja komia kirja. Minkähän paikan päälle. Kaupungin osia, yksityiskohtia Oulusta. Ja mitäs sitten, jos nyt hypoteettista kirjoja jää, niin miten tämä mahdollisesti saa?
0: No sitten kannattaa ottaa meihin jossain sosiaalisessa mediassa yhteyttä ja katsotaan sitten kuviot kuntoon. Että tämä ei ole meillä mikään tämmöinen, me ei tehdä tästä bisnestä meille. Että me haluttiin tehdä tämä kirja ja haluttiin, että sitä on mahdollista jonkun saa, jos on halukas. Mm. Mutta kyllähän se niinku kuitenkin on Antin päättötyö. Mm. On muuten vuoden päättötyö.
1: Niin palkinnon oli, mä katsoin, onneksi olkoon Antti.
0: Kirjat, kiitos. Aika hienon teki Antti siitä, mutta tämä ei ole meidän niin kuin leipälaji niin sillä lailla. Tämä kirjailijahomma, eikä myyminen. Niin kuin huomaatte.
1: ehkä se jonain päivänä voi olla. Mutta ei, tämä on upea tapaus. Kannattaa ottaa haltuun ja tosiaan lauantaina tukikohdalla tästä lisää. Ai, ai, ai. Hobo Fires vai Havut, kumpaahan me kuunneltais? No, otetaan tähän alkuun. Otetaan tähän alkuun noin Hobo Fires ja siihen perään sitten Havut, jos teille passaa.
0: Kyllä se mulle käy.
1: Ei tule riitaa sitten tossa.
0: Ei meille tule koskaan muutenkaan.
1: Okei, hyvä.

0: teoksen kanssasi rikkinäisistä aidan raosta. Sitten sinut viedään pois, mutta minä en koskaan unohdu.
1: Siinä vielä Hobo Farsin jälkeen Havut ja menneet. Kello on tässä vaiheessa varttia vaille. Kiitoksia vielä Antti Saarilammelle ja Aleksi Kastellille vierailusta ja lauantain tosiaan tukikohdassa mennään äsken mainittujen bändien ja sitten tämän kaupungin osia kirjan kanssa. Tosiaan tuossa samalla kun silmäilin, niin makian näköinen ja varmaan tälleen niin kuin kaltaiselle niin kaupungin osa ystävällisille ihmisille niin oikeinkin paikallaan olevaa meininkiä. Kuuntelta Riikolevaa, tämä on Vaaran vyöhyke, tässä Jungle ja Happy Man.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
9: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
11: Näin, se alkaa olemaan tämän viikon toinen vaaravyöhyke valmiina maaliin saakka. Huomenna keskiviikkona kello 16 juhlistetaan kesäjuhlia. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan merkeissä? Ohjelmasarja, jossa on tämän vuoden aikana pelattu pelejä monen eri lähtöön, mutta myös puhuttu menneestä lapsuudesta. Ja huomisen kesän spesiaalijakso.

jätetään pelit sikseen ja keskitytään elokuviin. Monille 90-luvulla syntyneille, varmasti lapsuuteen on kuullut vahvasti Pixarin Toy Story-elokuva, mikä myös käsittelee lapsuutta. Huomenna jutellaan kello 16 eteenpäin Vilma Kinnusen kanssa Toy Story vitosesta. Mitä se hyövää ja hyövääkö sitä käy kahtomassa? Toy Story-sarjasta myös puhetta. Huomenna myös matkataan musiikin kanssa maailmaa ympäri. Kohteena tällä kertaa Pohjois-Irlanti. Päästäänkö sanomaan van? Kenties. Omia Pohjois-Irlannin musavinkkejä voi laittaa tänne suuntaan numerossa 0440954495. Tässä vielä pari biisiä. Maaliin saakka meitä johdattaa Lucinda Williams ja sen jälkeen The Cranberries.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko luun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen

0: Toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Viisasrannalla. Tänään on hyvä päivä. Ensimmäinen suudelma, uusi aika alkava.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa.

0: päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
1: pitkä viikolla.
2: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.